0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Да ти мете, я не лагу.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

бил пари. Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни праведни,

В живота си много съм видял, всичко, дето имах, сам постигнах, и където исках, трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Започват националните външни оценявания за учениците от 7 и 10 клас. През тази учебна година няма промени във формата и времетраенето на тестовете и за двата випуска. Не се изпита по български език и литература за седмокласниците. От 9 часа ще се проведе в 1637 училища в страната. Тестът е с продължителност 165 минути, разпределени в две части. Съдържа общо 26 задачи, 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст, преразказ на неизучавана творба. Изпита по български език и литература за десетокласниците започва в 8 часа в 1030 училища и е с продължителност 90 минути, като съдържа общо 21 задачи. На 19 юни предстои изпита по математика. Очаква се на националните външни оценявания по български език и литература и по математика да се явят общо над 110 000 седмокласници и десетокласници. Учениците следва да са в училище поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка и задължително пишат с черен химикал. Резултатите от националните външни оценявания ще бъдат обявени до 1 юли включително. Прокуратурата в Скопие поискала задържане под стража за 44-годишният мъж, заподозрян за умишления палеж на два автомобила на българското посолство. Срещу мъжа е образувано производство за това, че е създал опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери. Прокуратурата посочва като основание за исканата мярка вида, характер и тежеста на престъплението. Отчетено е, че палежът е извършен в центъра на Скопие в район с интензивно движение на хора и автомобили. Цитираният член от наказателния закон предвижда като наказание затвор от 6 месеца до 5 години. Европейският парламент в Страсбург ще гласува днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. По време на дебата по темата с нощи българските евродепутати осъдиха палежа на автомобили пред българското посолство Скопие и посочиха, че с нарушаването на човешките права на българите, Република Северна Македония сама блокира своята евроинтеграция. Доклада отчита липсата на напредък в реформите, проблеми с върховенството на закона и борбата с корупцията. Евродепутатите са категорични, че промяната на конституцията и вписването на българите

в нея е единствения начин Скопие да продължи своята евроинтеграция. Последният пациент, приет в болница с хантавирус, е изписан и вече от дома си. Мъжът е без симптоми, последните му тестове са отрицателни. Така здравната криза в Испания, предизвикана от коризния кораб Хондиос, е към своя край.

0: бяха изписани на 7 юни. Двама холандци и един германец починах от хантавирус на круизния кораб. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Александър Зверев се класира за втория кръг на турнира на трева от сериите ATP 500 в германския град Хале. Германският тенисист преодоля в първия кръг чеха Витко Обжива с 6-3, 4-6, 6-2 и по този начин удължи на 8 серията си от победи, която започна на Ролан Гарос. Пред родна публика Зверев стартира отлично мача с Обжива, печелейки първите 3 гейма. Той имаше 2 точки за втори пробив, с който да поведе с 4-0, но чехът все пак се измъкна от тази ситуация. Въпреки това Обжива не успя да обърне хода на сета и той завърши в полза на Зверев. Във втория сет чехът реализира пробив в 10-я гейм, с който изравни резултата. В решителната трета част обаче Александър Зверев взе 5 поредни гейма и си осигури място във втори кръг, където ще срещне сънародника си Яни Хафман, който спечели с 6-2, 6-3 срещу бразилския тинейджър Жоао Фонсека. Във втория кръг ще играе и Данил Медведев, който се справи с аржентинеца Томас Мартин Ечевери в 2 сета и неговия следващ съперник е Тенас Атман от Франция. Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. Над планините през целия ден ще бъде облачно и около и след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб по високите части и умерен северо-западен вятър. Заради ремонт на асфалтовата настилка, ограничено движението по пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус посока София. Трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово. Оттам автомобилния поток се насочва към пътен възел Джурово, където се включва на автомагистралата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 83 минути след изгрева на слънцето и 11 минути след 7. Добро утро, аз съм Вера. Време е да ви черпя сутрешната ви напитка, кафе, капучино, чай, без значение, да започнем заедно новия ден в компанията на най-добрият микс от песни. Тази сутрин пожелаваме успех на седмокласниците, а повечето говорят и за божествения Меси. Защо? Ще разберете в спортните новини в 8. Ще има спортни минути по традиция в сряда сутрин. В 8:30 заедно с Александър Костадинов, надявам се да дойде на време. Иначе следим важното от вашия град, света и България, това, което трябва да знаем. Пожелавам ви приятно разсънване в компанията на Радио Веселина. Ден сряда, дата 17 юни. Да си го направим хубав и да се пораздвижим малко. Има и така с какво подходящо в следващите минути. Кипърското участие на Евровизия, Антигони и Джала сега в ефира на Радио Веселина. Добро утро!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Безвариен път желаем на всички, които вече са в компанията на Радио Веселина и са тръгнали на път. Ремонтите, които правят тапите на автомагистрала Тракия и Хемус в последните седмици и изнервят шофьорите, трябва да приключат до края на юни. Това обеща вчера председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. До тогава стискаме зъби, караме според правилата, безаварийно и отговорно. Свлачище затруднява движението по пътя между село Малкарда и село Баните. Вследствие на свличането на земна маса, движението в участъка е само в една лента, бъдете внимателни. А до 26 юни движението в платното за Пловдив на автомагистрала Марица се ограничава между 16 и 19 км на територията на област Стара Загора. По време на ремонта трафикът ще бъде двупосочно в платното в посока Свиленград. Шофирите с повишено внимание

0: Не спазвайте въведената временна организация на движение. В Бургас, заради подмяна на ВИК мрежата по улица Оборище, от 16 часа днес до 17 часа на 24 юни се затваря участъкът от трасето между улица Войнишка и улица Петко Каравелов. Въвежда се и временна организация на движение. И още една информация за шофьорите. Продължава дейностите по разчистване на крайпътната растителност и подобряване на видимостта в района на Кремиковци. По Челопешко шосе всички водачи трябва да преминават през района с повишено внимание и да се съобразят с въведената временна организация на движение и присъствието на работни екипи на платното. Пътувайте в компанията на любимата си музика, слушайте ни онлайн и през приложението Радио ОН.
1: Буди се и съм скушена.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 08

0: 84-31-60-60.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди минават след 8 без 25. Добро утро, ето ги и добрите новини.
2: Добрите новини тази сутрин са от столичният район Банкя, където стартира нов културно-туристически проект, който разкрива скритите истории на курортния град чрез безплатни културни събития и маршрути. Програмата на Открий Банкя включва 5 двучасови безплатни тематични тура, лекция за младежи за това как се създава туристическа дестинация и откриване на постоянна изложба Бухемска Банкя в галерията на Открито в парк Кестените на 15 юли, с което започва и културната програма на града, посветена на празниците на минералната вода, здравето и дълголетието, Горешляци 2026. Тази вечер от 18.30 часа предстои литературна среща с Виктор Топалов, един от най-разпознаваемите разказвачи на градската история в България, основател на Бухемска София и създател на най-новият маршрут Бухемска Банкя. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай весели.

0: Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Весели на ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: 3+1?
6: 3+1.
5: 3+1 в Kings Valley?
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
10: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
12: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
13: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Бресквица. Слушахме в ефира на Радио Веселина точно 10 са минутите, оставащи до 8. Добро утро. Една любопитна класация, публикувана, тя не е класация, ами това са данни от Европейската комисия, годишния доклад за състоянието на водите за къпане и добрата новина, че България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в Европейския съюз. С отлични условия през 2025 са 85% от водите за къпане в Европа според този доклад. Най-добрите с отлично качество Австрия, България, Кипър и Гърция, общо 95% или повече, като говорим за води, за къпане, за лято.
1: Стани плажен диктатор с Радио Веселина.
0: Все още имаш време да се включиш в играта ни Плажен диктатор, с която дадохме начало на лято 2026-та. Заедно пишем новия плажен закон. Имате възможност да бъдете владетели на плажа за един ден и да въведете само едно правило за всички плажуващи. Тук говорим, че може да бъдете сериозни, ако решите, може да бъдете забавни, може да бъдете странни, абсурдни в нещата, които предлагате. Регистрирайте се на radioveselina.bg в нашия сайт. Пуснете въображението си и в понеделник на 22-и двама от вас ще спечелят Марков слънцезащитен комплект. И така, Изабела Върсана от Пловдив ни е написала: въвежда следното правило. Всеки да прочете поне една книга и да изяде поне един сладолет, докато почива на плажа. Подкрепям с две ръце. А вие какво бихте измислили? Очакваме ви на radioveselina.bg. Аз ви подарявам любима песен тук в ефира на Радио Веселина. Част от най-добрият микс от песни Сигнал и Липсваш ми.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Над 110 000 ученици от 7 и 10 клас се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпита и вход за гимназиите за седмокласниците, а десетокласниците от Обединените училища чрез него могат да

0: продължат в 11 и в 12 клас. Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 9 часа. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано. Изпитът за 10 клас започва в 8 часа и ще продължи час и половина. Резултатите от двата изпита ще са ясни до 1 юли. В парламента предстои второ гласуване на промени в удължителния закон за бюджета, с който се предвижда правителството да поеме нов държавен дълг в размер на 3 милиарда и 800 милиона евро. Предвижда се депутатите да обсъдят и проекто решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внесен от Петър Витанов от Прогресивна България. Според промяната, депутатите ще получават основно месечно възнаграждение в размер на 3 средномесечни работни заплати в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март. Проекта за седмичната програма на депутатите е включено и първо гласуване на промени в Закона за Министерството на вътрешните работи и в Закона за кредитните институции. Продължаващият втора година ремонт на българската част на Дунав мост трябва да приключи до края на месеца. Това обяви областният управител на Русе Любомир Владимиров при среща с префекта на Гюргево Йонги Бециано. Вече е приключил монтажа на пешеходния парапет, полага си асфалтовата настилка по трасе. След възобновяване на движението в двете ленти по моста вече няма да се налага шофьорите да изчакват заради ремонта и трафика ще се нормализира, като така гражданите на двете страни ще усетят реално ползата от пълноправното ни членство в Шенген, коментира областният управител на Русе. От румънска страна беше обяснено, че се работи активно по проектирането на високоскоростен път между Букурещ и Гюргево, който допълнително ще подобри свързаността между България и Румъния. Иран ще може незабавно да започне да продава петрол след сключване на споразумението с Съединените щати, съобщи високопоставен американски източник пред Reuters. Единственото условие е Техеран да спазва всички ангажименти, поети в меморандума, като пълно отваряне на корабоплаването през Ормузкия проток и отказ от ядрено оръжие. Отмяната на американските санкции ще обхваща и банкови, транспортни и застрахователни услуги, за да улесни продажбите. Според данни от сайта за проследяване Tanker Trackers, поне 3 ирански петролни супертанкера вече са пресекли зоната на американската блокада на иранските пристанища. Надеждите, че протокът ще бъде отворен, доведоха до нов 5% спад на цените на петрола, който в момента се търгува на цена от под 80 долара за барел. Това е най-ниското им ниво от 3 месеца насам. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Лионел Меси отбеляза първият си хетрик на световното първенство и донесе победата с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател откри резултата в 17-та минута. В 60-та минута Алекс Макалистър затрудни противниковия вратар Лука Зидан, който изби топката по неубедителен начин и Меси реализира втория си гол. В 76-та минута аржентинският капитан получи топката отвъд линията на наказателното поле и изстреля неспасяем шут десния гол на вратар на Зидан, с което изравни рекорда на Мирослав Клозе за най-много попадения на световни финали с 16 гола. Франция победи Сенегал с 3-1 в първия си матч на Мондиала. Килиан Мбапе откри резултата в 66-та минута, а Брадли Баркола в 82-та минута отбеляза второто попадение за петлите. Добавеното време за Сенегал точен беше и Бархим Бае, след което Мбапе фиксира крайното 3-1 и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 попадения в 99 мача, докато Оливие Жиро е отбелязал 57 гола в 137 двубоя.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко
1: и със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. Над планините през целия ден ще бъде облачно и около и след обяд на много места ще превали и прегърви.

ми. Ще духа слаб по високите части и умерен северо-западен вятър. Между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката се промени организацията на движение в два участъка на главния път между Благоевград и Кулата. При изпълнение на дейностите трафикът в

И аз оставам ваше до 9. Добро утро, 8 минути минават след 8 на днешният 17 юни. Аз съм Вера и предстои да разберем какъв е хороскопа за днешния ден. Овен, свикнали сте да планирате всичко, днес обаче съветът на звездите е да оставите малко място и за спонтанност. Не се опитвайте да превърнете деня си в списък от задачи. Знаете, че най-хубавите моменти се случват по този начин, без планове, така че пуснете всичко овни. Телец, интуицията ви ще е изключително изострена днес. Вслушвайте се в първото усещане, което изпитвате, особено при срещи и комуникация с хора. Спестете си тежките спорове и заложете на дипломация днес. Близнаци, време е да обърнете внимание на личния си комфорт, на нещата, които ви носят сигурност. Преразгледайте и бюджета си, за да не изпадате в крайности. Раци, луната е във вашия знак, емоциите излизат на преден план. Вместо да криете как се чувствате, по-добре споделете открито това, което искате с най-вече с личния, така, в личен план, с любимия човек. Отиваме и към зодия Лъв. Енергията ви е впечатляваща. Днес обаче не трябва да допускате ентусиазма да ви накара да взимате прибързани решения. Ще искате да постигнете много наведнъж. Добре обаче да пренаредите приоритетите си. Деви, началото на деня ще е някак напрегнато за вас. Хубаво е да не претоварвате графика си днес. Следобед ще донесе повече спокойствие и увереност. Не позволявайте в личен план дребни семейни недоразумения да развалят настроението ви. Зодия Везни, за вас започва период, който ще ви даде възможност да реализирате важни идеи и планове, а контактите с правилните хора ще се окажат ключови за бъдещето ви. Бъдете отворени към всякакви нови възможности. Скорпиони, обръщайте внимание.

0: внимание само на неща днес, които не биха ви поставили в пряка конфронтация с други хора. В търпението и компромисите ще се крие пътя за преодоляване на напрегнатите моменти. Зодия Стрелец, вие сте настроени на вълна купон, веселие. Бъдете внимателни, не прекалявайте с емоциите, опитайте се да поддържате равновесие, за да не попадате в неудобни ситуации. Зодия Козирог, задачите, с които днес ще се занимавате, е добре да ги завършвате, а не да хванете няколко наведнъж. Само така ще получите желаните резултати. Повечето от вас ще бъдат в добро настроение и с лекота ще комуникират с останалите, а и обстановката е така звездно подкрепена за добри неща. Зодия Водолей, благоприятен ден за общуване. Днес имате късмет и в работен план. Смело правете това, което чакате от дълго време, Водолей. Всичко ще има добър резултат. И завършваме с представителите на Риби. Днес няма да сте в най-добрата си форма, Риби. Възможно е да вземете и лоши решения. Бъдете по-внимателни в общуването и мислете три пъти преди да решите нещо.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

8:19, да сварим часовниците и да погледнем към небето, ма така леко игриво казано. Знаете от вчера информацията за относно промяната в правилата за въздушния транспорт. След 22 години Европейската комисия, Европейския съюз постига едно споразумение, което е за мащабна реформа. Ключовите промени касаят компенсации при проблеми с полета. Ще продължаваме да имаме право на такива при закъснение на над 3 часа, отменен полет или по-малко от 14 дни преди датата на излитане или пък отказан достъп до борда. Размерът на компенсацията остава зависимост от разстоянието, дестинацията, която сме избрали. Новите правила обаче касаят и значително ускоряване на процедурата по обезщетение. До сега, ако са се опитвали авиокомпаниите да проточват нещата, сега няма да протакат по-скоро нещата, сега няма да се случва така. Те ще бъдат задължени в срок от 4 дни след дадена ситуация, да информират пътниците по електронен път за правата, начините за подаване на иск. Пътниците ще разполагат с 9 месеца за претенции. Остава задължението за осигуряване на напитки на всеки 2 часа, храна след третия час и хотелско настаняване до 3 нощувки при необходимост. Те ще

ни търсят авиокомпаниите. Освен това, децата под 14 години ще бъдат настанявани до придружаващите ги възрастни без допълнително заплащане за място. Същото право ще имат и хората с увреждания, пътниците с намалена подвижност и бременните жени. Това е залегнало в споразумението. Новите правила укрепват и правата за хората с увреждания. Ако те пропуснат полет заради недостатъчно съдействие от страна на летищни служби, ще могат да получат компенсация или алтернативен транспорт. Реформата засяга и политиката за багажа. Всеки пътник ще има право без допълнителна такса да носи на борда малка чанта или раница. Освен това, авиокомпаниите и онлайн платформите ще бъдат задължени още в началото на процеса на резервации и ясно да показват крайната цена на билета, включително условията за ръчен багаж. Отпадат и някои допълнителни такси, които често досега присъстваха. Превозвачите няма да могат да начисляват такси за корекция на дребни грешки в имената или издаване на разпечатана бордна карта след онлайн регистрация. Имаме право и да получаваме електронни бордни карти без задължително създаване на профил или използване на специално мобилно приложение. Това са част от нещата. Мисля, че 12 месеца имаха на разположение след публикуване да влязат, да. Новите правила влизат в сила 12 месеца след публикуването им в официалния вестник на Европейския съюз. Пускам ви още най-добрият микс от песни и чакам Александър Костадинов за Спортна шпионка след малко.

0: отнемам.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за

0: на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което ето, вие сте владетел.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмет. 024-760-760.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Стресът има много лица.
13: Закъснявате.
14: Викате в училище.
12: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
15: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Дами и господа, добро утро! Представям ви Александър Костадинов, целия му блясък. Време е за неговите минути в капучино.
2: Добро утро!
1: Как сме?
2: Много се радвам да те видя и много се радвам, че нашите слушатели ни слушат.
1: Така е.
2: Да. Ами как да съм по време на световно? Как да съм?
1: Изглеждаш,
2: не спя, гледам матчове.
1: Изглеждаш свежарка.
2: Нали?
1: Да, гледаш ги тия ранните.
2: Да, ти от 10 вечерта.
1: Да, сигурна съм. Рано сутрин рядко ви се
2: рано,
1: получава.
2: Късно няма. Трябва да се работи, трябва да се гледа. Не може. Все пак световното е в разгара си. Почна на 11-ти, продължават груповата фаза. Чакаме вече един от фаворитите за спечелването на световното титло. Да?
1: Можеш ли да кажеш нещо?
2: Да.
1: Какво ще кажеш за Кабо Верде?
2: Кабо Верде са един много симпатичен отбор, който за малко да бие Испания.
1: За малко да.
2: Да, между другото, аз очаквах повече от испанците. Сега дали ги бяха подценили, не мога да разбера. Ма пък, що пък сега да малоценяваме и качествата на Кабо Верде? Ми добър отбор са си, пък аз ги харесвам.
1: Между другото и на мача Германия-Кюрасао началото говори. Сега за края
2: да,
1: ясно
2: да,
1: там.
2: Германците включиха на втора и да.
1: Гол, който дойде за изравнителния, беше изненадващ така.
2: Ма те германците така обичат да правят, да ги пустят малко, да видят докъде могат да стигнат, да ги ядосат, малко да дигнат кръвното налягане и оттам нататък вече...
1: При нас не успях, аз помня мача на националния стадион, дет ни водиха 2-0 и ги бихме 3-2. Такъв дъжд беше, че но аз бях там.
2: Ама това пък беше доказателство, че два пъти подред ги биеме в рамките на 2 години. Виж, хубаво ли.
1: Дай
2: от
1: сега,
2: тогава не сме ги били.
1: Дай сега да се върнем в настоящето.
2: Да се върнем към настоящето. Чакаме с нетърпение да видим представянето и на Кристиано Роналдо, и на Лионел Меси, така че те са още не са изиграли своите мачове. Предстоят горещи двубойни чакат, както и Англия, Хърватия, така и Франция. Въобще страхотни неща ще се случат това световно. Надявам се европейски отбор да стане световен шампион, честно да ти кажа. Но да кажем сега, айде някаква новина, ай стига сме си разсъждавали така на празно. Националният отбор на Португалия беше принуден да прекрати преждевременно своето тренировъчно занимание, да отмени планираната пресконференция заради изключително тежки метеорологични условия във Флорида. Стана ясно още преди началото на световното първенство, че заради дъжд или заради мълни, бури ще бъдат прекъсвани мачовете, даже с часове. За сега нямаме такива.
1: Кротко е, спокойно.
2: Кротко е, спокойно е. Тръмп каза, че времето ще е добре, поръчал го е човека, няма да има проблем. Та футболистите на иберийската селекция бяха евакуирани по спешност от терена в Палм Бич, вследствие на мощна гръмотевична буря и проливен дъжд в района, където е позициониран и подготвителния лагер на тима. Само трябва да кажем, че мечтата на Кристиано Роналдо сега, ако не се осъществи, никога повече няма да се осъществи, защото Кристиано Роналдо или сега ще стане световен шампион, или никога няма да стане. Така че.
1: Времето му изтича.
2: Не е шега, между другото, защото това си е. Абе, аз искам пък да му се получат нещата. Сега...
1: Добре, да ти всъщност кой искаш да стане световен шампион? Непрофесионален въпрос за професионалист, но все пак. Да, признай си, кажи.
2: Кой? Аз исках Италия, миличките и те горките като нас, трето световно вече. Нищо не. Аз съм си за италианците по принцип. Няма фаворит за това световно. Сега ще видим до вечера Португалия срещу Конго как ще го изиграят мача, защото ще е много важна първата стъпка все пак. Успех на Кристиано, успехи на Меси, успехи на Мбапе, успехи на всички останали. Европейци искам да кажа. Пак да видим докъде ще я докарат. Ти нещо имаш ли да кажеш друго, защото аз си много новини.
1: Не, оставила съм те. Аз си бях подготвила миналия път. Не успях.
2: А т.е. днеска си дошла неподготвена.
1: Не съм дошла да ти правя компания,
2: другото,
1: да ти развалям дисциплина.
2: Добре, много ми харесва така. Обичам...
1: Да, и спортна.
2: Да, покорната част от нашия бед. Така, нещо се случи много интересно. То е драматично, скандално, някой го нарек, какво ли още не. Относно жеста на ВАР съдята преди двубоя Германия и Кюрасао. Знаеш, преди да почне всеки матч, дават ВАР стаята, в която се представят съвсем кратко, в няколко секунди, ВАР съдиите на всяка една определена среща. Та, преди тази среща се случи нещо много интересно, което така фокусира цялото внимание на обществеността, световната спортна общественост и не само спорта, върху един жест.
1: Не се върти много, защото се бягаш от микрофона, да?
2: Не, обичам да те гледам от всички страни. Та, какво се случи тогава? Един от ВАР съдиите направи един много интересен жест с ръка. Жеста се нарича ОК, нали? Така, с ОТО и КАНАДОЛ. Сега, от тук нататък почнаха вече самите
1: интерпретации.
2: Дали това е някакъв жест на тип расизъм,

0: или че той е бил член на някаква неонацистка групировка. Бе, въобще някакви страшни неща. Между другото, аз си го обяснявам по най-елементарния начин. Сега, този човек е викнат на световно първенство. По-висок форум от това на света няма. Когато си съдя и сте викнат на световно първенство, ти не само че си дисциплиниран, ти си повече от професионалист. И от тебе се очаква да направиш много повече от това, което правиш по принцип. И едва ли някой ще чака да отиде на такъв голям спортен форум,
1: да, за да
0: покаже пристрастията си към нещо, което не са, извинявай много. Плюс това, ако без диска в този момент инстинктивно, нали, случва се на човек или да се почеш или нещо, му се схване я ръка, я крак, я... това нещо го лавят камерите моментално. Как по си правим изводите после, че едва ли не, той е следовател на някаква идеология и той по този начин призвава.
1: Позволате ли търсим,
0: това да. Са, не знам бе, хора, аз не мога да го разбера. Всъщност, както и да е, теория на конспирациите има на всяка къде ще има, ще продължава да ги има. До края на световното първенство на 19 юли има да се нагледаме на още нашите колко интересни неща.
1: И има да разкажем още много неща, много, които предстоят. Съпругите на германските футболисти след мача като награда им бяха пуснати.
0: Те първо им пуснаха за награда Кюрасао, малко се раздвижат всяки и после съпругите.
1: Да, черешката е на тортата. Да. Благодаря ти с новите неща. В спортна шпионка следващата сряда си добре дошъл.
0: А ние, както казахме, че до 19-ти ще разказваме, т.е. няма да излизаме отпуск.
1: Пак ли планираш отпуска?
0: Не, питам.
1: Чак август месец съм планирала моята.
0: Добре.
1: Имаме ли съвпадения пак?
0: Имаме. Добре. Аз и септември имам така.
1: И аз. Ами, това е, без да се разбираме, си планираме по едно и също време отпуските.
0: Гледайте световното и слушайте радио Веселина, особено сряда сутрин.
1: И по принцип.
0: Винаги.

Подкаст Усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт Усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Лято с неустоими предложения заслужава си от 18 до 20.

0: хвърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
3: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
4: Еми, добре.
3: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
4: Много си дал.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
4: Е, браво.
3: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
4: Супер е това.
3: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: Имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е Ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Айсвай Магназайм.
9: Подуване, тежест,
10: облегчение след 15 минути.
9: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
10: Магназайм
9: от Магналапс.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Ивана и един живот на финала на Капучино. Точно 7 минути остават до новините в 9. Разделяме с една любопитна новина от света. Ако ние тук мрънкаме срещу качеството на български държавни железници и услугите, които ни се предлагат пътувайки във влак, знаете ли, че в Полша изключителен хит е влакова линия, която показва, че не винаги най-бързото пътуване е най-предпочитано. Там има влак неспешни, така се казва. В него няма Wi-Fi, няма климатик и достига крайната си дестинация значително по-бавно от модерните високоскоростни композиции. Въпреки това обаче привлича страшно много пътници и, както казах, е голям хит. Концепцията е да се предложи едно спокойно и приятно пътуване, да се видят добре живописните пейзажи, през които минава, далеч от забързаното ежедневие, в ретро атмосфера е влаковата композиция от 80-те. Пътниците могат да се насладят и на традиционни полски ястия в въпросния вагон-ресторант на влаковата композиция. Еми, значи, може да кажем, че сме модерни и ние. С намигване и усмивка завършваме Капучино. Пускам ви най-добрият микс от песни. Слушайте новините и след това заедно отново в играта 5 от 5 след 9.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете предстои да обсъди правителството на днешното си заседание. В дневния ред и определяне на временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция разузнаване, както и назначаване на заместник-председател на агенцията. Проектопрограмата е още проект на поръчка за придобиване към рамково споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на отбраната на Франция чрез Генералната дирекция по въоръженията във връзка с реализацията на проект придобиване на нови 3 координатни радари. Силна градушка изсипала се изведнъж и унищожила насажденията в села в община Неделино. Сериозно пострадали са 7 населени места, където са унищожени посевите и насажденията. За ситуацията е информиран и областният управител на Смолен, като се очаква да бъде свикана комисия, която да опише щетите. Президентът Илияна Йотова и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участват в националното откриване на жътваната кампания в ловешкото село Дренов, което е под надслов Златна жътва Ловеч 2026. Събитието е посветено на усилията и труда на българските зърнопроизводители, символното значение на жътвата, отговорността към земята и продоволствената сигурност на страната. Присъствието на земеделски производители и представители на институции ще бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. Празнична програма с участието на самодейни творчески състави, които ще представят традиционният български ритуал за жънване, символ на плодородието, трудолюбието и приемствеността в българското земеделие. За гостите на събитието ще бъдат подготвени традиционни ясти от Ловешкият регион. От света най-малко 4 души бяха убити, над 10 са ранени тази нощ при руска атака срещу Славянск и Запорожие в източната част на Украина. Съобщава се за избухнал пожар в жилищна сграда и търговски център в Запорожие, както и за нанесен нещити по образователна институция. Тази сутрин руският черноморски град Новоросийск, голямо експортно пристанище, е бил подложен на атака с украински дронове. Двама украински военни пилоти загинаха при инцидент с изтребител Су-24 в Хмелницка област. Изтребителят се е разбил във вторник вечерта около 19 часа местно и българско време. Хмелницка област се намира на около 160 км от границата с Молдова. Причините и обстоятелството около катастрофата се разследват, се посочва в изявление на украинските военно-въздушни сили. Малък самолет се разби върху магистрала в южната част на американския щат Тексас, предизвиквайки мащабна спасителна операция. Инцидентът е станал в района на град Ларедо малко след 22 часа местно време. От полицията не съобщават колко души са били на борда на самолет и в какво състояние са те. За сега няма съобщения за ранени сред пътниците в автомобилите на магистралата, която е затворена и в двете посоки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Ерлин Холанд отбеляза 2 гола при дебюта си на световно първенство и Норвегия победи Ирак с 4-1. Двата отбора изиграха динамично първо полувреме, в което Александър Сьорлот имаше възможност да открие резултата в 24-та минута, но пропусна. 5 минути по-късно Холанд реализира първия си гол, след като бе намерен с прецизно подаване от Давид Мюллер-Волфе. 10 минути по-късно Ирак изравни след гол с глава на Аймен Хюсин. В 43-та минута Холанд отново изведе Норвегия напред. След почивката нито един от отборите нямаше точен

удар към вратата до 76-та минута, когато влезлият като резерва Лео Йостигор вкара за 3-1. В 6-та минута на добавеното време Хюсейн си отбеляза автогол за крайното 4-1. С успеха Норвегия оглави класирането в групата с 3 точки, колкото има и Франция, след победата с 3

0: покрива купесто-дъждовна облачност. И след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. Над планините през целия ден ще бъде облачно и около и след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб по високите части и умерен северо-западен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт със Сърбия Калотина на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават само автомобили до 3 тона и половина. На Дунав мост Русе Гюргево продължават ремонтните дейности в български участък и движението там се регулира.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: 32 са претендентите до този момент след изиграни два кръга на играта 5 от 5 за седмичната ни награда от 25 евро. Колко ще се вдигне тази бройка днес, ще разберем в края на играта. Здравейте, 10 минути след 9. Аз съм Вера и ви започва играта 5 от 5. На тема музика сме днес и ви пускам в търсене на един музикален инструмент. Музикален инструмент с хилядолетна

История. Има данни, че съществувал още 3000-та година преди новата ера. Използва се и в различни музикални жанрове, и класическа музика, и фолклорна музика, и джаз, в много поп произведения за филми. През средните векове в Европа е бил много популярен и често се е използвал при дворцови празненства, тържества, така на доста високо ниво. Този музикален инструмент е бил включен и като изучаем предмет в аристократичното образование за кратко време. Ако вече имате предположение кой е той, заповядайте с отговор на 087-880-1080. Може да се регистрирате и в сайта. Участието там става като влезете на радиовеселина.bg. Секция игри и изберете играта 5 от 5.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Търсена сте на един музикален инструмент тази сутрин. Той е бил използван и за лечение на различни здравословни проблеми. Стрес, тревожност, депресия. От групата на струнните инструменти има сложна конструкция. Ловците случайно откриват, че обтегнатият лък свири и така възниква този инструмент. Мога да ви кажа, че на него са свирили Мерилин Монро на такъв инструмент. Елвис Пресли, Мария Антуанета, Цар Давид, Анджелина Джоли. Кой ли е този инструмент? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Очаквам ви с отговори.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8,17 евро. 2-в-1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12,77 евро. И акумулаторен фин Мултишлайф за 15,33 евро. Лидъл заслужава си.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: 3 плюс 1?
9: 3 плюс 1.
8: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
9: Да, да и да.
10: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
8: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
10: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
11: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
13: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
14: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
15: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

Ограничено е движението от 16 до 19 км на автомагистрала Марица в платното за Пловдив. Отсечката е в област Стара Загора и с концентрация на пътни инциденти, заради което се извършва и ремонт на асфалтовата настилка. По време на ремонтните дейности до края на юни трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Един магичен инструмент, музикален, търсите тази сутрин. До Мари Антуанета на този инструмент са свирили само мъже. Първата дама, която започва да свири, е кралицата на Франция. През средновековието този инструмент бил любим на странстващите музиканти. Трубадури, трувери. Има една страна, единствената страна в света, чието символ е музикален инструмент, и това е този музикален инструмент. Инструмент, свързан по някакъв начин и с митологията. Спирам до тук. Последни две песни, време да кажете кой е той.

0: Yeah, you should take it off.
1: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2,55 евро килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
8: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички.

0: И стени, и очаквания.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: На някои от вас фактите не обегнаха, на други обаче ги насочиха в грешна посока. Говорим за един от най-старите струнни инструменти в света. Хилядолетна история. Била така инструмента, който е смятан за божествен. На него са свирили изключително мъже до епохата на Мария Антуанета, която ви казах, че започва да свири първата дама. Един инструмент, който често наричат небесният инструмент заради красивия звук, който издава. Орфей, Аполон, Ирландия. Единствената държава в света, чийто символ е музикален инструмент и гербът на Република Ирландия представлява позлатена келтска арфа. Това е верният отговор. Някои от вас казаха укулеле, някои казаха флейта. Арфата е верният отговор. Благодаря на всички, които се включиха с него. Желая късмет и на вас в теглянето на жребия в петък и на другите, които ще пробват късмета си утре, защото 5 от 5 приключва точно в този момент. Милица Павлович и Небойша Войводич за финал и с пожеланието от мен, Вера, за един много приятен ден. Сряда. Преполовихме работната седмица заедно. Утре отново точно в 7 ще ви чакам.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В окръжния съд в Хасково образувано дело срещу бившия директор на митница Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинението е внесено от Софийската градска прокуратура и се отнася за действия на 17 април 2025 година на граничния пункт Капитан Андреево. Според прокуратурата Беляшки е превишил правомощията си, като е разпоредил товарен автомобил с акцизни стоки да бъде предаден и придружен под конвой от служители на митница Пловдив до Видин, откъдето да напусне страната. Камионът е превозвал 1400 мастербокса цигари, пътуващи от Грузия към Нидерландия. Товарът е бил отклонен за съвместна проверка между агенция Митници и гранична полиция след информация от ОЛАФ за движение на рискови стоки. Според обвинението, целта на разпореждането на Мирослав Беляшки е била да се осигури облага за фирма, която да избегне плащането на акциз в размер на близо 3 милиона лева. Прокуратурата посочва, че подобни действия биха могли да причинят значителни вреди на държавния бюджет. За престъплението законът предвижда затвор от 1 до 8 години, както и възможно съдът да наложи забрана за заемане на държавна или обществена длъжност. Делото срещу бившия директор на митница Пловдив предстои да бъде насрочено за разпоредително заседание. Полицията в Стара Загора издирва 47-годишен мъж от Казанлък по молба на неговите близки. Борис Симеонов Анев е в неизвестност от вчера, 16 юни. Той носи в себе си лични документи, мобилен телефон и синя раница с презрамки. Умоляват се гражданите, ако имат информация за мъжа, незабавно да се обадят в полицията. Ден за демонстрация на способности в рамките на многонационално летателно учение ще се проведе от 10 часа на летище Чешнегирово. В ученията участват сили и средства от военно-въздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. В изпълнение на съвместни задачи и мисии се включва също формирования от сухопътните войски, служба военна полиция, съвместното командване на специалните сили, военно-медицинска академия. Програмата предвижда демонстрация на бойни способности на участниците в учението, както и статичен показ на българска и чуждестранна авиационна техника. Древни камени плочи с мистериозни надписи са открити по време на благоустройствени дейности в района Мидят в югоизточната турска провинция Мардин. Районът е бил обезопасен, а артефактите са били иззети за последващо изследване. Първоначалните оценки сочат, че надписите може да имат историческа стойност, но за сега специалистите не са установили нито езика, нито периода, от който произхождат. По данни на властите, надписите е възможно да са свързани с древни структури в региона, който от векове е кръстопът на различни цивилизации. Очаква се екип от археолози, историци на изкуството и други експерти да извършат детайлен анализ, за да установят съдържанието, езикът и историческият контекст на находката. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Австрия победи Йордания с 3-1 в Санта Клара в първия си двубой на световното първенство. 21-та минута Роман Шмидт уводя топката след чудесно подаване и я прати в горния десен ъгъл на вратата на Йордания за 1-0. Йорданците пропуснаха шанс да изравнят само минута по-късно, когато Али Олан с глава засече центриране, но удари града. Все пак

Дебютантът Йордания изравни в 50-та минута, след като усилията на Али Олан най-накрая се овенчаха и той реализира за 1-1. В 76-та минута йорданският национал Язан Ал-Алаб си отбеляза автогол, правейки резултата 2-1. В 12-та минута на добавеното време реферът отсъди

0: Алжира с 3 на 0 след хетрик на Лионел Меси. Следващият двубой на 22 юни играят Австрия и Аржентина, а ден по-късно Йордания излиза срещу Алжир. Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. Над планините през целия ден ще бъде облачно и около и след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб по високите части и умерен северо-западен вятър. Възстановено е движението по пътя между село Малкарда и село Баните, след като вчера свлачище затрудни преминаването в участъка. Падналите върху пътното платно камъни и земна маса са разчистени от пътно поддържащата фирма и движението вече се осъществява нормално и в двете ленти. От областното пътно управление в Смолен съобщават за разлята нафта по пътя Рожен Чепеларе. Участъкът е обезопасен, опесъчен, като към момента няма затруднения за движението, но шофьорите да се движат внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Добър ден, добър ден, добър ден. Последният работен ден от седмицата на предаването VIP зона по радио Веселина. Защо последния? Ми защото екипа отива да си почине. 4 дена, както се казва, малко, но от сърце. И отново в понеделник ще провокираме всички традиционни елементи, които участват в създаването на доброто настроение. Здравейте, аз съм Светлана, сряда 17 юни. Днес ще пускаме в активност плажните диктатори. Междувременно ще търсим интересни истории през океана. С много-много усмивки да си пожелаем хубава сряда, защото, нали знаете, срядата е като другия понеделник, който носи настроението на втората част на седмицата, така че постарайте се днес. Хубав ден, добро настроение. Започнахме с Теодора и Софи Маринова. Продължаваме с Кейти Пери.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вим Сяна по радио Веселина с най-добрия микс от песни и Вениамин на Рано моя сега. Надявам се тази песен да не ви приспи, в същото време да не ви раздвижи много, защото чувствата, те нали знаете, такът във всички възможни части на тялото, през сърцето, артериите и всички останали органи. Това са чувствата, съвкупност от емоциите на цялото тяло. Междувременно Дженифър Лопес разкри с кои холивудски звезди иска да прави секс. Латино звездата коментира опиянението си от токсичната обсесивна любов и как баща е изликувал от раздялата с Бен Афлик. В ново интервю обсъди кои са мъжете, които представляват интерес за нея. Междувременно тя каза, че Кристиан Слейтър, който участва в последния филм, е много-много интересен партньор и би започнала връзка с нея. Спомена куп други интересни личности: Гари Олдман, Джеймс Гандалфини, Денис Хопър, Кристиан Уокън, боже мой. Дори разказа, че има халюцинации, че Елвис Пресли е изключително голям мъжкар. Всъщност, да, провокира интереса около себе си, да ви кажа аз как се прави маркетинг трика, за да може да има интерес към новия ти филм. Междувременно тя разказа, че баща й се е съгласил да гледа филма само и само за да може да й помогне да преживее развода. И че всичко всъщност някак си като емоции и чувства да бъде споделено от него. Спомня си как я е попитал какво не е наред и е казал, че трябва да продължи напред. Затова според нея бащите са толкова важни. Абсолютно съм съгласна с нея. Бащите са много важни в живота на момичетата, така че мислете го, както се казва.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
6: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Има

0: Ти водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
1: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа.
0: Или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Първи кадри от филма «Черни пари за бели нощи» пуснаха българските режисьори в Hollywood Reporter. Дуото Кристина Крозева и Петър Вълчанов представиха в международното издание два клипа, в които загатват атмосферата на предстоящия български филм. Той ще бъде трагикомедия и ще бъде показан за първи път на фестивала «Карлови Вари». Да, много интересно, много интересно заглавие «Черни пари». Черни пари за бели нощи. Портрет на едно поколение, принудено да преосмисли ценностите си, докато поставя под въпрос всичко, което се счита за черно и бяло в просъветското общество. Ами хубаво е да го изгледаме всички поколения, по-възрастните като част от това поколение, да погледнат отстрани живота си. И младите, които непрекъснато критикуват по-възрастните в съвременния свят, нека и видят от гледната точка на това в какви условия са живеели техните майки, бащи, баби и дядовци. Таня Шахова, Иван Савов в главните роли ще видим още. Маргита Гошева, Иван Бърнев, Сибила Петрова. Роля има и режисьора Стефа Командарев. Става ясно от споделените клипове. Кратък отказ видяхме, действието се развива в центъра на София, там се намира туристическа агенция, която организира пътуване до Русия. Или всъщност в деня на полета става ясно, че намира само агентка, която организира огледи, за да отдаде мястото под наем. Така че едни хора, които са си дали парите, събирани толкова много години, за да отидат на екскурзия до Русия, се оказват излъгани, но поради около това има страшно много перипетии. Така че очаквайте пореден нов български филм. Рики е повери сега с Чесара.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
5: Стресът има много лица.
6: Закъснявате.
7: Викате в училище.
5: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
8: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: LaserMed 024-760-760.
12: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
13: 3+1?
14: 3+1.
13: 3+1 в Kings Valley?
14: Да, да и да.
15: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
13: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
15: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
16: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Сега към едно събитие, което беше много коментирано, широко коментирано, казва се и не само в България. Джиро Д'Италия. Данни от световната технологична компания показват безпрецедентен успех и отзвук в медиите. Българските етапи, сещате се, това беше изключително обсъждано събитие, спортно събитие, колезденето, което премина през българската държава, се оказа, че е донесло на България много повече ползи, отколкото може би сме си представили. Българските етапи от трасето са генерирали над 28,1 милиона взаимодействия в социалните мрежи, близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. Данните отчитат безпрецедентен успех в позиционирането на България и София като модерни, вълнуващи, атрактивни туристически дестинации. В дните около българските етапи на велосипедистите, официалните профили на Giro Italia в платформите на TikTok, Facebook, Instagram, YouTube са публикувани над 500 поста, които са предизвикали огромна вълна от органични реакции с генериране на коментари, споделяния в целия дигитален поток. В резултат на което официалният профил на кмета на София Вазил Терзиев се утвърдил като един от лидерите по влияние и ангажираност на аудиторията. Освен рекордите в социалните мрежи, този доклад отчита и забележителния мащаб в традиционното медийно отразяване, а в международното отразяване България е изведена директно в заглавието на близо 31% статии. Това са над 2000 публикации. В останалите материали на страната ни е спомената още в първия параграф. Над 250 000 души са проследили на живо грандиозния финал по емблематичните жълти павета на велосипедистите и превърнаха последните километри от състезанието в едно от най-мащабните публични събития в столицата през последните години. И се показа истинското лице на България. Не само красиви кадри от нашата родина, а живота и поведението на българите, което е абсолютен безпрецедентен успех. Браво!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Чрез системата Сигма всеки гражданин може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили.

0: Или в неговата община или ведомство и при какви фирми и условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за завишени цени, заяви премиерът Рома Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които касаят бюджета. Засилва си контролът върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме, съобщи Радев и добави, че след среща с автопревозвачите е взето решение за подкрепа на сектора. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова призова общините да мобилизират пълния си капацитет, за да изпълнят в срок проектите си за реновиране на домовете за стари хора и изграждането на нови социални услуги, които се финансират по националния план за възстановяване и устойчивост. На среща с представители на общините министър Ефремова предупреди, че ако проектите не приключат до края на юли, то планираните услуги няма да бъдат завършени в цялост и уязвимите хора няма да получат качествена подкрепа. Общият размер на инвестицията за модернизиране на дългосрочната грижа е 385 милиона евро. По процедурата са сключени договори за ремонт на 80 домове за стари хора и за строителство на 199 нови социални услуги за резидентна и дневна грижа. Министерството на труда и социалната политика ще продължи засиления контрол върху изпълнението на проектите чрез проверки на място и изискване на регулярни доклади от местните власти. Значителни материални щети са нанесени по моста, част от пътната детелина за Китен, след като самосвала ударил съоръжението, съобщих от полицията в Бургас. При инцидента металния кош на самосвала е останал вдигнат и при преминаването си под съоръжението се е блъснал в него. Нанесени са сериозни щети както по инфраструктурното съоръжение, така и по тежкотоварния автомобил, управляван от 31 годишен мъж. Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни, по случая образувано досъдебно производство. Втори инцидент с товарен автомобил е станал и на пътя между Созопол и Равадиново. Камион, управляван от 27 годишен мъж, е предприел маневра за избягване на препятствие на пътното платно и при маневрата камионът е блъснал изпреварващо го електрическо превозно средство, управлявано от 35 годишен мъж от Ивайловград. Пострадалият е откаран в университетската болница в Бургас. Гръцката брегова охрана спаси 38 мигранти от надуваема лодка край остров Гавдос, най-южната точка на Гърция. След операцията мигрантите са транспортирани до суда край Ханя на остров Крит, където ще преминат регистрация и ще бъдат временно настанени. По-рано този месец гръцкият парламент одобри законодателни промени, насочени към ускоряване на депортирането на мигранти с отхвърлени молби за убежище. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Роберто Мартинес не отрече информациите, че това вероятно ще бъде последното му световно първенство начало на Португалия, но като подготви отбора за откриващия матч от група К срещу Демократична република Конго в Хюстън тази вечер, но определи това като стара новина и заяви, че най-важното е да се съсредоточат върху спечелването на Мондиала. Португалия ще бъде без централния защитник Рувен Диеш срещу Конго, след като защитникът не успя да се възстанови на време от контузия, получена в приятелския матч срещу Нигерия. Роберто Мартинес очаква труден мач срещу Конго, които са физически силни и бързи в прехода, и посочи, че няма лесни мачове на това световно първенство, визирайки равенството на Кабо Верде с европейският шампион Испания. Капитанът Бруно Фернандеш пък обяви, че Португалия ще играе с бившият си съотборник Диого Жота в мислите си. Нападателят на Ливърпул загина при автомобилна катастрофа миналата година и вероятно щеше да бъде важна част от има на това световно първенство.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. След обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, за София около 26, по Черноморието между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. И през следващите два дни преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони, а в четвъртък и в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. В четвъртък остава изпълнението.

повишена вероятност за градушки. Заради ремонт на асфалтовата настилка, ограничено движението по пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус посока София. Трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11:10 показва часовника, а сега ще направя един много интересен, много приятен трансфер. Той ще бъде и международен, и емоционален, тъй като след българките Нина Добрев и Мария Бакалова, още една българска красива и талантлива млада дама дава заявки в Холивуд. Тя е с български произход и уверено си поправя път в Холивуд. Казва се Мика Абдала. И само за няколко седмици се превърна в новата любимка на милиони зрители по света, благодарение на хитовия сериал Off Campus на Amazon Prime Video. Чаровната актриса е сред главните лица в романтичната поредица, превърна се в истински феномен сред младата публика по света. Премиерата на първия сезон съвпадна точно с деня, в който Мика навърши 26 години, 13 май. Огромният успех на сериала вече донесе още една новина. Официално е потвърден и втори сезон, в който героинята, изиграна от българката, ще бъде в центъра на историята. Красавицата вече има близо 3 милиона последователи в социалните мрежи, а интересът към нея расте всеки ден. Само мога да кажа, много е красива, много е различна. И да, има силни български корени. Тя е родена в Плано, Тексас, баща ѝ е българин, емигрирал в Съединените американски щати. Въпреки че никога не е живяла в България, идвала е и често говори за родината на семейството си. Тя е първо поколение от страна на баща ѝ, който е от България, единствено дете и много близка с семейството си. България присъства постоянно и на семейната трапеза, тъй като вкъщи готвят, разказва.

Тя пълни чушки баница, баклава, пиле с ориз обича много. А в социалните мрежи често публикува снимки с баща си, към когото е силно привързана. Самата тя не веднъж е признавала, че семейството ѝ е най-важната опора. Преди големия си пробив, тя има сериозен опит пред камерата, започва като модел едва на 6 години, след като случайно попада на кастинг за болекарски кабинет в Тексас, облякли и набързо лилава рокля на точки, накадрили косата и... снимали я. Страхотно е, мога да го правя цял живот, си помислила тя. Следва различни участия и така нататък, до, разбира се, момента, в който блесна. Мога само да ви кажа, че българките са страхотни жени. Някак си тук нещата се случват по грешния начин.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона със Светлана.

И винаги става така. Точно в момента, в който ми предстои включване, влиза някой и ме черпи нещо хубаво за хапване. И аз, понеже съм телец, не мога да устоя. И го хапвам, въпреки че виждам, че остава 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 секунда и аз трябва да кажа каквото имам да казвам. С храна в устата е много трудно да се говори, не знам дали сте пробвали. Здравейте и добър ден, това е VIP зона. Тук нещата, които се случват, са толкова емоционални, импровизирани, естествени и непринудени. Може би вече сте разбрали, толкова години сме заедно. След Нина Добрев и Мария Бакалова казахме, Мика е новата българска звезда в Холивуд. Ами страхотно! Междувременно, български изпълнители, да се надяваме, които творят в световен мащаб и се развиват, че ще имат възможност една крачка да бъдат по-близо до наградите Грами. И това е, разбира се, заради историческата промяна в наградите Грами. Нови категории и правила за най-добър изпълнител. Американската национална звукозаписна академия обяви и промени правилата си за наградите Грами, които ще влязат в сила още през 2027 година. Предвижда се добавянето на 5 нови категории. Ами така е, светът се променя, хората се променят, музиката също. Сред новите категории за най-добро изпълнение на азиатска поп-музика ще отличава предложение от жанровете K-pop, J-pop и C-pop. Тук леко не съм подготвена да влеза в деликатните детайли на различните на разликите между K-pop, J-pop и C-pop. Новата категория за най-добро традиционно поп-вокално изпълнение ще се връчва на изпълнители, чието композиции не могат да се съчетаят по подходящ начин с съвременните форми на поп-музиката. Друга нова категория за най-добра латино песен и за ритъм енд блуз и фолк. Фолк музиката ще претърпи промяна. Подобна на тази в кантри музиката миналата година, категорията за най-добър фолк албум се трансформира в най-добър съвременен фолк албум и се добавя категория за най-добър традиционен фолк албум. Не знам. Най-добър нов изпълнител всъщност е категорията, при която има най-осезаеми промени. 4 пъти само ще позволява на изпълнителите да кандидатстват в тази категория вместо досегашните 3. Ами, какво да ви кажа? 2027 година ще бъде невероятна година за наградите Грами. Ще се отразят промените в световната музика и това е важното.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Он Клиник. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Einzweig Magnazyme.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
8: Само ще разгледаме.
9: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е ситушка.
11: От Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото

0: вкусното, истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Добруджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на радиовеселина.бг и на 22 юни може да спечелиш награда.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: Филмът за живота на Майкъл Джексън, колкото и да е критикуван, толкова и буди интерес сред зрителите и върна отново на дневен план изключително екстравагантния му начин на живот. Сега световната преса се взе

за това да търси бившата му съпруга, тази, която му роди две деца. Интересното е, че тя се казва Деби Роу. Води се бившата съпруга на Майкъл Джексън, майка на две от децата му. Тези дни тя бе забелязана и снимана от папараци по време на рядка публична поява, някъде из Калифорния, вече на 67 години. Изглежда коренно различно от времето, когато е била в центъра на общественото внимание по време на брака си с краля на попа 90-те. На снимките е заснета по време на ежедневни ангажименти в града. Много остаряла, много уморена. Ето набързо и тяхната история. Тя и Майкъл Джексън сключват брак през 96-та година. Тя е дерматологична сестра, запознава се с нея по време на лечение. През февруари 97-та година тя ражда първото си дете от Майкъл Джексън, Майкъл Джозеф Джексън младши, по-известен като Принц. Година по-късно на бял свят се появява и дъщеря им Парис Джексън. През 99-та година тя подава молба за развод, като посочва непреодолими различия. Раздялата е инициирана веднага. Двамата са взели решението по взаимно съгласие, ще останат приятели. 2000-та година финализират за развода. Тя получава 8 милиона долара и къща в Беверли Хилс. Година по-късно по някаква причина се отказва от попечителството над Принс и Парис, полза на Джексън. По време на съдебното производство тя казва, че решението и не е продиктовано от липса на обич. Те са очарователни, но са негови, а не нейни деца. След края на брака си, тя се оттегли от публичния живот. Обяви по едно време, че се бори с рак на гърдата, после че преодоляла заболяването, интересът към нея се засили отново покрай предстоящия биографичен филм «Майкъл», посветен на живота на легендарния изпълнител. Въпреки годините далеч от прожекторите, тя продължава да бъде една от най-обсъжданите фигури в близкото обкръжение на Майкъл Джексън. Каква е била по-точно договорката между тях, надявам се един ден да разкаже в книга.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2,55 евро килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И слава Богу.
5: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
6: В такси съм.
5: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
6: За нас.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Yes.
5: Започни на taximi.bg/business.
7: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
10: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
9: А говоря за обзавеждането на банята.
10: А моята дума няма ли да се чуе?
9: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
11: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: 10:51 показва часовника, нали така? Продължаваме сега с страхотна музика, която със сигурност ще ви хареса. Един дует на Саша Матич и Александър Приович, Коси ти. Преди това вдигаме ритъма с Триандафилус, Сеперно Генасопе Сопо и Импулс. Ако ти си отидеш за миг, гръцкия не ми се отдава, абсолютен факт, старая се. Но оставям ви с група Импулс. Ако ти си отидеш за миг.

0: 88.
1: Балчик 87.7.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатите замразиха заплатите си на 4236 евро, след като отпада механизмът за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, според данните на Статистически институт за месец март тази година. Депутатът от Прогресивна България Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него замразяването на възнагражденията на депутатите отговаря на обществените очаквания. В тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но то има и чисто практическо измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси, обяви Петър Витанов. Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители, категоричен бе министърът на земеделието Пламен Абровски в Ловеч, където участва в националното откриване на жътвената кампания. Министърът съобщи, че вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги и ще бъдат безкомпромисни във всеки случай, в който някой се опитва да поставя българските земеделски производители в неравностойно положение. По темата за млякото Пламен Абровски посочи, че от началото на годината до 1 юни внесеното мляко представлява едва 7,5% от общото количество, което се предлага в страната. България мляко има. Няма никаква причина контрола да води до недостиг или поскъпване. Просто държавата за първи път упражнява пълен контрол върху процеса, допълни земеделският министър. Прокуратурата в Скопие поискала задържане под стража за 44-годишния мъж, заподозрян за умишления палеж на 2 автомобила на българското посолство, извършен на 15 юни. Срещу мъжа е образувано производство за това, че е създало опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери. В полицейското управление заподозреният е признал извършването на престъплението, съобщих от Министерството на вътрешните работи. Цитираният член от наказателния закон предвижда като наказание затвор от 6 месеца до 5 години. Европейският парламент в Страсбург ще гласува днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. По време на дебата по темата българските евродепутати осъдиха палежа на автомобили пред българското посолство в Скопие и посочиха, че с нарушаването на човешките права на българите Република Северна Македония сама блокира своята евроинтеграция. Докладът отчита липсата на напредък в реформите, проблеми с върховенството на закона и борбата с корупцията. Евродепутатите са категорични, че промяната на конституцията и вписването на българите в нея е единствения начин Скопие да продължи своята евроинтеграция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Селекционерът на националния отбор на Хърватия Златко Далич определи английския нападател Хари Кейн като най-голямата заплаха в откриващия матч между двата тима от група L в Далас от 23 часа българско време тази вечер. Кейн пристига на световното първенство в отлична форма, след като отбеляза 61 гола в 51 мача във всички турнири за Байер Мюнхен миналия сезон. А Далич обръща специално внимание на капитана на Англия, който определя и като най-добрия нападател в света. Ще направим всичко възможно не само да се защитаваме, но и да атакуваме. Очаквам страхотен матч и това ще бъде чудесна подготовка за следващите два матча в групата, обяви Златко Далич. Лука Модрич остава ключова фигура в центъра на хърватския отбор, а 40-годишният футболист ще изиграе 199-я си мач за страната срещу Англия до вечера. Модрич и Далич бяха ключови за успеха на Хърватия на последните две световни първенства. Страната беше финалист през 2018, когато победи Англия на полуфиналите, преди да стигне до полуфиналите през 2022. Година, само за да загуби от бъдещите шампиони Аржентина.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
5: Форма Вита. Твоята баня.
2: Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. След обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26.

По Черноморието между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. И през следващите два дни преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони, а в четвъртък

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Стани плажен диктатор с радио Веселина.
2: Не е лесно да си плажен диктатор. Трябва много добре да мислиш правилата, да ги прилагаш, ти самия да ги спазваш и да мотивираш хората да ги спазват и те. Това е положението. За правила на плажа ще си говорим. Мястото, на което по принцип не трябва да има правила. Междувременно ние ви провокираме с играта, която поставя началото на лятото, плажен диктатор. Играта на радио Веселина. Заедно ще пишем новия плажен закон, а в края на нашата игра на 22 юни и двама ще спечелят награда Марков Слънце защитен комплект. Така че дързайте. Какво предлагат нашите слушатели? Влизам сега на мястото, в което се регистрирате в сайта

radioveselina.bg и проверявам. Така, Петър Петров от Кюстендил пише: моето правило, което много искам да въведа, е без цигарен дим на плажа. Добре звучи, ама цигарката на плажа, то си е като, не знам, много специален ритуал. Добре да е в края на краищата, говорим си, нали? Аз също искам да не се пуша на плажа. Така, всеки, който отида на плажа, пише Нели Димитрова Бенкова от Шумен, всеки, който отида на плаж, да има по едно безплатно питие. За децата по един сладолет. И на мен лично много ми харесва. Харесва ме обаче и на Изабела Йорданова Варсана от Пловдив мнението и предложението, че трябва да има правило. Докато си на плажа, да прочетеш поне една книга. И да изядеш поне един сладолет. Всички свързвате плажа с сладолет, между другото. Аз повече с царевичка, но това е съвсем различна тема. Имате време, кажете вие като плажен диктатор какво бихте направили още сега в сайта ни radioveselina.bg.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Сега ви каня на едно невероятно шоу. Лепа Брена шоу на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. Шоу, което ще ви накара да надскочите всичко, което сте виждали досега.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
7: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: 3 плюс 1?
12: 3 плюс 1.
11: 3 плюс 1 в Kings Valley?
12: Да, да и да.
10: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
11: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
10: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
13: Стресът има много лица.
14: Закъснявате.
15: Викате в училище.
13: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
16: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
17: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
18: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 12:36 ли е вече? Боже, как лети това време. Звездата е Чиран, но обяви, че си взима почивка от музиката. Причината да се отдаде на бащинството. Мисля, че много мъдро решение. Той обяви пред публиката, че може да не го видят отново за известно време. А музикантът е баща на 5-годишната Лария и 4-годишния Юпитер и сподели, че няма нищо против да има още една дъщеря към семейството. Сподели, че когато е навън с децата си, хората го молят за снимки, той е започнал категорично да отказва. Причината, веднъж докато е бил с дъщеря си, а тя още съвсем малка, някой го помолил за селфи. Докато се снимал с човека, тя паднала и тогава си казала: аз съм тук, за да бъда баща, а не за да бъда звезда за някой друг. Така че вече отговорът ми е категорично не. Голяма част от хората го приемат, някои понякога са груби. Междувременно това не е първия път, в който той си взима почивка от музикалната индустрия. Преди това го е правил през 2015 година, след това отново през 2019-2021 година и сега за пореден път. Ами хубаво е човек да се оттегля за известно време, да не забравя, че е човек. Да не влиза толкова в манията на професията си, нали? Има и други неща. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани от

0: Подобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Бъргър Кинг живеем точно в такъв свят. Защото Бейби Бъргър те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
1: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет окончателно прекрати процедурата за избор на нов директор на Националната следствена служба, тъй като след удължаване на сроковете не постъпило нито една кандидатура. На предишното заседание на 3 юни изборът вече беше отложен по същата причина, а тогава стана ясно, че двама заместник директори на Националната следствена служба не желаят да бъдат номинирани. След това колегията се обърна директно към следователите с въпрос, кой от тях би поел временно ръководството за 6 месеца или до избора на титуляр. Ситуацията се развива след като на 27 май беше приета оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, което остави службата без ръководител и наложи търсенето на временно изпълняваща длъжността. Евродепутатът Станислав Стоянов от групата Европа на суверенните нации заяви по време на разискването за бъдещето на Западните Балкани, че разширяването на Европейския съюз трябва да се основава на реални реформи, постигнати резултати. Той посочи Албания и Черна гора като примери за държави, които напредват благодарение на усилията си, но подчерта, че при Северна Македония се наблюдава сериозно отстъпление в областта на върховенството на закона, демокрацията, медийната свобода и защита на основните права. Стоянов акцентира върху продължаващите нападения и съдебни преследвания срещу представители на българската общност, включително случаите с Християн Пендиков, Любчо Георгиевски и отказа за лечение на Ива Михайлова. Той определи като особено тревожни атаките срещу български културни клубове и подчерта, че това е резултат от дългогодишен говор на омразата срещу България. Планирани граждански протести ще блокират за 2 часа 3 гранични пункта между България и Северна Македония тази неделя, 21 юни от 11 до 13 часа. Организаторите заявяват, че демонстрацията е съгласувана с българските власти и цели да привлече внимание към продължаващия съдебен, административен и физически натиск върху хора с българско самосъзнание в страната. Като примери се посочват случаите с Ива Михайлова, Драги Каров и Любчо Георгиевски, както и серията нападения срещу български културни клубове. Допълнително напрежение внесе инцидентът с подпалените автомобили на българското посолство в Скопие. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.

0: Старши треньорът на Йордания Джамал Селами заяви, че остава горд от отбора въпреки загубата с 1-3 от Австрия при дебюта на страната на световно първенство. Той подчерта, че тимът е започнал добре и успял да изравни, но ръстовото превъзходство на австрийците е наклонило матча при статичните положения, довеждайки до втори гол след корнер и трети от дуспа. Според него резултатът не отразява реално усилията и играта на неговите футболисти. Селами отбеляза, че никой не е очаквал Йордания да бъде толкова смела и активна срещу съперник с играчи от клубове като Байрон и Реал Мадрид, докато неговият състав разчита само на двама футболисти от европейски и азиатски първенства. Той е убеден, че феновете може да са разочаровани от резултата, но имат основания да се гордеят с представенето. Треньорът подчерта, че участието на Мондиала е ценен урок и че за да се побеждават силни европейски отбори, са нужни играчи, които се състезават в топ-клубове. Вторият матч на Йордания е на 23 юни срещу Алжир, който загуби с 0-3 от Аржентина в друга среща от група J. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. След обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в областта Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добър ден, започва обедното издание на Честито. Два часа с избрана от нас музика. Поздравите са от вас. Започваме с белото мариче Юри Крумов. След което бомба на Милекити Софи Маринова целуни ме. Добре. Янис Араванитидис. Теа Тайрович. Така. Тони Дачева. Губяте. Константино Сколфас. Лепа Брена. Алисия. Елена Греко и Трентафилос. И Милица Павлович и Саша Матич. Като за финал на първия час. 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така, може да се обадите и да се поздравите поне в първите 60 минути с една от песните, които току-що чухте, че ще прозвучат в честито по Радио Веселина, което започва точно сега.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Специалните поздрави идват за Патешки отбор от село Целапица, от инженер Диди, главен механик Борислав Гърнев. Севджан, много поздрави за рожденичката и от Дъсто, втория етаж, шивашкия цех, близо до автогарата. От колежките, поздрави за Кокетка и Калимера, носете хубавото настроение винаги с вас. За Гергана Динева от село Ковачите, Сливенско. На здраве, кихна, какво да правя. За на поздрав за Гергана Динева от село Ковачите, Сливенско, да е жива и здрава и все така работна, и за най-добрата рекламна агенция в Сливен и за всички колеги от Мария Георгиева. Дебора Тихолова, за Русев и за Йоана с следващите песни.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Продължаваме с Ариана.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000.

0: 15 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Слушате ни Влажен диктатор с Радио Веселина.
1: Радио Веселина открива сезон 2026 с играта Плажен диктатор. Заедно ще пишем новия плажен закон. Имаш възможност да си абсолютен владетел на плажа за един ден и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Пусни въображението си и участвай с регистрация на radioveselina.bg. На 22 юни двама от вас печелят награда Марков слънцезащитен комплект. А сега някой ще спечели участие на живо с поздрав. Здравейте!
2: Аз съм.
1: Да, разбира се, да се разсъним и пак ще се чуем. Специален поздрав за майката на Гергана Дирева от село Ковачите, да е жива и здрава и много щастлива. Също и за нейните колежки. Поздравите са от Мария Георгиевна.

0: Гева. Кетелистките от Пловдив поздравяват отбора на кетелистките на Донка. Поздрав и за колежките, с които работих от една шивашка фирма в Хасково, и специално за щурата Сиси от Златка с най-добри чувства. Още някой на живо да пробваме, да?
1: Добър ден, Боже Сединица. Специални поздрави за бригадата от Общинско предприятие Хасково, работещо на улица Одрин, за зелена и чиста околна среда. Благодаря и много пожелавам им здраве, щастие и късмет. Благодаря.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
6: 3+1?
7: 3+1.
6: 3+1 в Kings Valley?
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160. 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Тика, така, тика, така, някой звъни, здравейте, добър ден.
1: Да, добър ден, господин Вълчев. Този път не се обаждам за никаква песен, още повече за моята любима.
0: Кого искате да поздравите, да ми кажете?
1: Моля?
0: Кого искате да поздравите?
1: Не, никой не искам да поздравя.
0: А това е предаване за поздрави. Ако искате да поздравите някого, кажете. По друга тема няма да говорим.
1: За световното първенство, може ли?
0: За световното първенство, като направим спортно предаване, ако не е на запис, може да си говорим и за спортното, за световното първенство. Сега поздрав за вас, за това, че се обадихте.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България отчита най-високата годишна инфлация в еврозоната през месец май, 6,3%. Това показват ревизираните данни на Евростат. Това е най-високото ниво от септември 2023 и поставя страната втора в Европейския съюз, след Румъния с 9,7%, следва Литва с 5,1%. А в рамките на еврозоната България остава лидер по поскъпване. На месечна база цените у нас са се увеличили с 0,3%, а през април годишната инфлация беше 6%. Партиите в парламента единодушно осъдиха палежа на българските дипломатически автомобили в Северна Македония и го определиха като недопустим акт на агресия. Депутатите подчертаха, че подобни посегателства, както и езикът на омразата срещу българи, нарушават добросъседските отношения и противоречат на ангажиментите, които Скопие е поела по двустранни европейски договори. Формациите призоваха евроинституциите да обърнат внимание на ескалацията срещу България в страна, която е кандидат за членство в Европейския съюз. Общата позиция е, че европейската интеграция на Западните Балкани остава приоритет, но само при реално изпълнени и поети ангажименти. Голяма авария по основен водопровод, захранван от водохващане Зеленковска река, може временно да остави без вода курортите в общините Приморско, Созопол и Царево. От ВИК съобщават, че е засегнато ключово съоръжение и екипи вече работят по отстраняването на повредата, като целта е водоподаването да бъде възстановено възможно най-бързо. Дружеството призова жителите и туристите за търпение и разбиране. Около 55 000 седмокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература, което започна в 9 часа и продължи близо 3 часа. Изпитният вариант беше номер 1, изтеглен сутринта в Министерството. Резултатите ще участват в формирането на бала за прием в гимназия. Тестът съдържа 26 задачи с избираем и кратък отговор, плюс преразказ на неизучавана творба. Форматът остава непроменен спрямо предходни години. Паралелно се проведе и националното външно оценяване по български език и литература за 10-ти клас, започнало в 8 часа с продължителност 90 минути в над 1000 училища. Максималният брой точки е 100. Предстои да стане ясно дали ще има случаи на идентични писмени работи, както при матурата на 20 май. В петък седмокласниците и десетокласниците ще се явят на изпита по математика, а резултатите от всички национални външни оценявания ще бъдат обявени до 1 юли. Окръжната прокуратура в Бургас задържа за 72 часа шофьора, обвинен за смъртта на 18-годишната украинка при тежка

0: Катастрофа край Слънчев бряг. Според разследването, той е карал с превишена скорост, загубила контрол над автомобила, излязъл от пътя и е блъснал момичето, което се е движило по тротуара. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Турската държавна телевизия ТРТ отстрани дългогодишен коментатор от ефира, след като обърка футболистите на Иран с тези на Нова Зеландия в първите минути от живото предаване на двубой от световното първенство по футбол. ТРТ съобщи в профила си в социалната мрежа X, че коментаторът Мурат Екремчимен няма да продължи да бъде част от екипа на телевизията за Мондиал в Северна Америка и ще бъде изправен пред дисциплинарно разследване. В изявлението от ТРТ описва инцидента като недопустим и се извини на зрителите. Грешката се случи в първите минути на двубоя между Иран и Нова Зеландия в група G, завършил при резултата 2-2. Чимен приписваше атаките на иранците на новозеландски отбор, тъй като тимът на Океания носеше черни екипи вместо обичайните си бели фланелки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. След обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До петък в часовете между 7 и 16:30 движението между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил се осъществява с временна промяна на организацията заради премахване на крайпътна растителност. Трафикът в двете посоки ще бъде поетапно ограничаван в изпреварващата лента и в навлизането в аварийната, а преминаването ще се извършва в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Втория част на Честито ще започне с Яница и Земен рай, след това Драга не мой на Цеца, приятели на есен Артур.

Поздрави за компанията под Ореха в село Малък Девесил от Митко 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите до края на този час, когато ще свърши честито. Артур, приятели на есен след рекламите Браво и Павлос Гкордис. След него Саня Вучич с Ела, Ела.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8,17 евро. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12,77 евро. И акумулаторен фин мултишлайф за 15,33 евро. Лидъл заслужава си.
3: Продължаваме.

0: 3+1
1: в Kings Valley.
0: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Стресът има много лица.
7: Закъснявате.
8: Викате в училище.
6: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
9: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
10: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.

То е верно било ЛЛ, аз си мисля, че е ЛАЛА, ама какво правим сега? Това са рисковете на живото предаване. Поздрави специално и за Мери и за момичето, което то и прави компания. Нека още малко остана момичета от Илян Илиев от Горна Оряховица. Още малко остана и в Честито, така че действайте, защото се обърнете и айде от ЛЛ, ще има беги-беги.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
11: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: FlazerMed.

0: 760-760.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Магналапс.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Торнедо. Хайп да вайб. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това беше всичко в обедното издание на Честито в 15 часа с новините на Радио Веселина, след което тук ще лети тази фурия, нашата Мария. Пожелавам ви приятен ден!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трамваи дерайлира след удар с друг трамвай на кръстовището на булевард Константин Величков и Александър Стамбулийски. Няма пострадали. Сигналът е подаден в 12.44, а на място е изпратена линейка. Прегледани са двама души, които са били силно оплашени. По първоначална информация, на единия ватман му е прилушало малко преди инцидента. Парламентът прие окончателно промени в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висшият съдебен съвет с изтекал мандат да не може да взема кадрови решения в съдебната система. Министърът на правосъдието ще получи правомощие да оспорва решение на Висшия съдебен съвет. Представители на опозицията предлагат парламентарната квота за избор на членове на Висшия съдебен съвет да бъде трансформирана в обществена квота, което ще даде възможност на неправителствени организации също да издигат кандидати. Божидар Божанов заяви в парламента, че след подадената оставка на Момчил Мавров, очакваният положителен ефект се обезмисля от новата номинация Асен Медиджиев за подуправител на НЗОК. По думите му, Медиджиев е бил началник на Мавров и именно той го е изпратил в касата, което според Да България създава риск схемите да продължат по същия начин. Божанов призова управляващите да изтеглят кандидатурата и да предложат истински реформатор, който да гарантира, че здравната каса няма да бъде източвана. Той подчерта, че Демократична България ще предложи Националната здравноосигурителна каса да има само един подуправител, тъй като според тях множество постове създават условия за прикриване на нередности. Българската агенция по безопасност на храните е спряла 43 пратки с общо над 277 тона храни и фуражи от трети държави през май след официален ветеринарен и фитосанитарен контрол на 8-те гранични пункта. Отхвърлени са зеленчуци като пипер, домати и лимони заради наднормени пестициди, както и лозови листа поради забрана за внос в Европейския съюз. Блокирани са и плодове и зеленчуци с нередовни фитосанитарни сертификати. При продуктите от животински произход не са допуснати замразена риба, сладолетна праха, пчелен мед и млечни изделия. Гърция обяви извънредно положение заради недостиг на вода на островите Тинос и Алениусус, както и на Карпатос и на Меганиси. Мерките срещу безводието се удължават с още 3 месеца. Въвеждат се ограничения за битова употреба на вода. Според експерти, около 50% от питейната вода се губи заради остаряла водопроводна мрежа, която на места вече се подменя. Допълнителен натиск оказват и високите количества вода, използвани за напояване, както и силния туристически поток към островите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.

0: подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Държавният департамент на САЩ работи за издаването на виза на майката на вратаря на Кабо Верде Возиния, за да може тя да присъства на мачовете му на световното първенство. 40-годишният страж се превърна в сензация след нулевото равенство срещу Испания, а след мача разказа, че майка му не може да пътува до САЩ заради изисквана гаранция от $15,000. По информация на CNN, американските власти са започнали процедура за съдействие, тъй като роднините на играчите имат право на освобождаване от визова гаранция. Допълнително става ясно, че майката на футболиста дори няма валиден паспорт и тепърва подава документи. Кабо Верде играе следващия си матч срещу Уругвай в група H в неделя.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
1: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. След обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Столична община съобщи, че като част от регулярния график за почистване ще бъде извършено нощно миене на булевард Царица Йоана в участъка между булеварда Доктор Петър Дъртлиев и булеварда Вардър, транспортния тунел Люлин. Дейностите ще се проведат днес и утре между 0 часа и 30 минути и 4 часа и 30 минути. През този период ще има временна организация на движението, като преминаването на автомобили ще бъде забранено с изключение на нощната линия на градски транспорт. Ще бъдат поставени необходимите пътни знаци, за да се гарантира безопасността и нормалното протичане на работата.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Лятото е в разгара си и силно вярвам, че сте някъде на хубаво място и се наслаждавате на лятната си ваканция. Аз пък ще ви подаря в следващите 3 часа най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Василина Плюс. Много приятни срещи с културен акцент, така че да имате добри идеи за събота и неделя. Предстоят наистина много красиви събития, за които ще говорим днес, но преди това нека музиката да звучи и да имате фантастичен следобед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Арт, усмивки по радио, Веселина след малко към нас ще се присъедини Бениамин с песента му "У дома". Е да, точно така се чувствам винаги в Бургас. Там в петък в 10 сутринта пространството около емблематичната скулптура на художника Руси Стоянов "Грамофона" на булеварта Леко Богориди в града отново ще се превърне в място за детско творчество и празник на изкуствата. Деветото издание на събитието, наречено "Петъчен грамофон", булеварни перформанси в очакване на лятото, стартира с артистични акции, предлагащи на децата възможност да се включат в инициативата да дадем нов живот на старите грамофонни плочи. Да рисуват на грамофона и моменти от празника най-малките да отцветяват ноти от любими детски песнички. Организатор на събитието "Петъчен грамофон" е читалище Любен Каравелов в 1940, а събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. И ние подкрепяме хубавата музика тук и тя звучи ето така.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: 3 плюс 1?
10: 3 плюс 1.
9: 3 плюс 1 в Kings Valley.
10: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
9: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
10: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Отиваме към Русе, защото там повече от 150 танцори ще участват в благотворителния концерт на фолклорен танцов театър Найден Киров, който се организира утре вечер, 18 юни, в доходното здание в Русе. На сцената ще си дадат среща поколения творци от най-малките таланти в подготвителната група, през основната група към детския ансамбъл, до утвърдения концертен състав на фолклорния танцов театър. Концертът се организира под патронажа на кмета на Руса, господин Пенчо Милков, и изцяло подкрепя благородната кауза, с която ще бъдат събрани средства, насочени към изграждането на специализиран водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с ментални и физически затруднения в Каридунавския град. Така че може да посетите и да дарите. А сега още от хубавата ни музика тук.

0: си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
8: Насладете се на летните приключения без

0: Неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. За

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Най-добрият микс от песни по радио Веселина и Арт. Усмивки. Оставаме в София, защото фестивалът Културама кани деца, младежи и техните семейства в създаването на колективна инсталация от непотребен текстил и малки предмети, донесени от дома. Събитието, наречено Playground Day, е в градината Кристал на 21 юни в неделя. Под ръководството на художниците Невена Екимова и Невелин Иванов, забравени вещи ще получат нов живот чрез различни художествени техники. Процесът на преобразяване е в основата на проекта. Материалите се превръщат в изкуство, а участниците откриват собствената си способност да създават смисъл и форми от привидно ненужното. Така че може да си подарите един прекрасен неделен ден, а като говорим за прекрасна събота неделя на морето, ще е още по-добре.
1: Стани плажен диктатор с радио Веселина.
0: Радио Веселин открива сезон лято 2026 играта «Плажен диктатор», защото заедно с вас ще пишем новия плажен закон. Имате възможност да сте абсолютен владетел на плажа за един ден и трябва да въведете само едно правило за всички плажуващи. Пуснете въображението си и участвайте с регистрация на radioveselina.bg. На 22 юни двама от вас печелят награда Марков слънцезащитен комплект. И ето какво пише Виктория от Ловеч. Забранено е да се карате с чайките, те винаги печелят. Кремът против слънце е по-евтин от дерматолога. Това по случай и страхотните подаръци, които сте приготвили. Благодаря, Виктория. Остават 7 минути до 16, бъдете тук да чуете и новините.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейският парламент прие доклада за напредъка на Северна Македония към Европейския съюз след остър дебат около ангажиментите на Скопие по преговорната рамка. Ключов момент беше отхвърлянето на поправка 3, която щеше да премахне параграф 73. Текстът, изискващ съвместната историческа комисия да постигне ясни и осезаеми резултати, основани на обективни исторически източници, както и признаването на общата история. В документа се отправят предупреждения за засилено чуждо влияние, за задълбочаващи се отношения с Сърбия, растящо китайско икономическо присъствие и опити на Русия да влияе върху вътрешните процеси. Докладът критикува липсата на напредък по редица теми, включително факта, че Междуправителствената комисия между България и Северна Македония не е заседавала от юли 2022. Осъдени са и опитите за подмяна и унищожаване на български исторически паметници, както и фалшифицирането на надписи. Външният министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя част от новия пакет санкции срещу Русия, сред които и санкция срещу руския патриарх Кирил. По думите и подобни действия нямат икономически ефект, но могат да бъдат контрпродуктивни, защото създават среда за антиевропейска пропаганда. Петрова подчерта, че България подкрепя само санкции с реални икономически последици, които не вредят повече на държавите членки, отколкото на Русия, и които могат да допренесат за условия за преговори. Тя уточни, че пакетът все още се обсъжда в Европейския съюз и редица държави имат резерви. Министърът коментира и палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие, като заяви, че България е осъдила категорично акта на всички европейски форуми, в Съвета по общи въпроси, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Тя е разговаряла и с македонският си колега Тимчо Муцунски, настоявайки не само за разкриване на извършителя, но и за мерки, които да предотвратят подобни случаи. Кметът на София Васил Тързиев съобщи, че Комисията за защита на конкуренцията е дала предварително изпълнение на обществените поръчки за сметосъбиране и сметоизвозване в зони 3 и 4, което според него е важна стъпка към трайно решаване на проблемите с чистотата в града. Той уточни, че процедурата не е приключила и се очакват нови обжалвания, включително евентуално произнасяне на Върховния административен съд, но изрази надежда за бързи решения заради обществения интерес. Общината има и алтернативен план, който може да бъде задействан от 1 юли при забавяне по темата за електрическите тротинетки. Тързиев заяви, че не подкрепя забрана, а настоява за по-строг контрол и повече отговорност от страна на ползвателите, като подчерта, че забраните не са решение на всяко предизвикателство. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Нападателят на Алжир Рияд Марес коментира загубата с 0-3 от Аржентина на световното първенство по футбол. Беше доста труден матч срещу световни шампиони. Знаехме, че дори да играем постоянно дълго време, Аржентина може да има шанс, можеха да отбележат във всеки един момент. Точно това и направиха. Имат Меси и това е разликата. Така стоят нещата, каза Марес. Аржентина спечели 3 точки и се изкачи на първо място в група J. Алжир е на последна позиция във втория кръг на световното първенство.

0: първенство. Аржентина ще играе срещу Австрия, докато Алжир ще се изправи срещу Йордания.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони на Южна България, за кратко видимостта ще бъде намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, в Източна България ще има валежи и грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Ремонтите, които сега се извършват на автомагистрала Тракия и Хемус, завършват до края на юни. За да се улесни пътуването по автомагистрала Тракия, всеки петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа, в участъците с ремонт по автомагистралата ще се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, като ще се пренасочват за преминаване по подбалканския път. В момента автомагистрала Тракия се ремонтират участъци в добро състояние в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на автомагистрала Хемус се обновява асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна в Софийска област. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

През 17 век в Индия управлява могъщият монголски император Шах Джахан. Той бил женен за своята любима съпруга Мумтаз Махал, чието име означава избрана на двореца. Според историческите сведения, двамата били изключително близки. Мумтаз придружавала съпруга си по време на военни походи и често участвала в обсъждането на важни държавни въпроси. Тя ражда 14 деца, но през 1631 година, докато ражда последното си дете, умира едва на 38 години. Смъртта й съкрушава императора, а легендата разказва, че той дълго време не можел да се примири с загубата и решил да създаде паметник, който да увековечи любовта им за векове напред. И така се стига до раждането на един шедьовър, който ще ви разкажа след малко. И заповядайте към нашата Facebook страница, където пък днес ви питам: кой според вас е най-красивият паметник на любовта, създаван някога? С какво ви впечатлява този паметник и каква любовна история разказва? Заповядайте, пишете, обаждайте се на нашия ефирен телефон и в петък някой от вас ще бъде награден с книга от нашите любезни партньори.

0: Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта Плажен диктатор. Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

до 17 часа имаме по-близки срещи през Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. Днес ви питам, кой според вас е най-красивият паметник на любовта създава някога? С какво ви впечатлява този паметник и каква любовна история разказва? А защо ви задавам този въпрос? Защото ви разказвам за една велика любов, довела до раждането на един шедьовър. Това е Тадж Махал. Строежът му започва през 1632 година и продължава 22 години. В изграждането участват хиляди майстори, каменоделци, калиграфи и художници от различни части на Азия. Мавзолеят се намира в Агра, на брега на река Ямуна. Построен е от бял мрамор, който променя цвета си според светлината. Розов на изгрев, ослепително бял през деня и сребрист под лунната светлина. Какво прави Тадж Махал толкова специален, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. А сега поглед към нашата Facebook страница, където Таня пише: Дворецът Мирабел в Залцбург. Впечатляваме с това, че не е символ на тъга, а на споделено щастие. Градините му са истински шедьовър от цветя, фонтани и барокова хармония. Благодаря ви, продължете в този дух и още от хубавата музика сега.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2,55 евро килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bulky.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в Bulky.bg и в физическите магазини. Bulky.bg знае!
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: 3 плюс 1?
7: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1 в Kings Valley.
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.

0: басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Кой според вас е най-красивият паметник на любовта, създава някога? С какво ви впечатлява този паметник и каква любовна история разказва? Това е днешният арт въпрос. Благодаря ви за изумителните коментари, както винаги към нашата фейсбук страница и на нашия ефирен телефон. Русица се включва и казва: паметникът на Орфей и Евредика в Смолен разказва за несполучливото извеждане на Евредика от царството на Хадес, защото Орфей не спазил обещанието да не се обръща назад. Продължете в този дух и в петък някой от вас ще спечели книга от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този въпрос днес? Защото ви разказвам за голямата любов, която е довела до построяването на Тадж Махал. Какво прави този мавзолей толкова специален? Почти всичко в него е изградено в абсолютна симетрия. В мрамора са инкрустирани скъпоценни и полускъпоценни камъни. Надписите по стените са изящна калиграфия с цитати от Корана, а четирите минарета са леко наклонени навън, така че при земетресение да не паднат върху

върху основната сграда. Много посетители остават изненадани, че Тадж Махал не е дворец, а мавзолей, място за вечен покой. В центъра му се намират гробниците на Мумтаз Махал и на самия шах Джахан. Какво се случва още и любопитни факти по тази тема след най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. Кога я чакам? Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
2: Странни хора.
1: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
2: Така е.
1: Хартийки или каквито да е ваучери.
2: Да.
1: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
2: Business.какво беше?
1: Taxi Me.bg/business.
3: Продължаваме сериала.

0: Атака. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Тук поставяме финала за това как говорихме за шедьоврите, за любовта. Благодаря ви за прекрасните коментари към нашата Facebook страница и на ефирния ни телефон. Днес ви разказах за Тадж Махал, който към настоящия момент е сред най-посещаваните забележителности в света и е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. За милиони хора той остава не просто архитектурен шедьовър, а символ на любовта, която надживява времето. Сега още хубава музика. Новините в 17 остават 9 минути, но и още важни събития тук. Елате да се забавляваме на едно великолепно, невиждано и грандиозно шоу. 26 септември, 19 часа, зала Арена 4, Осмици, София. Лепа Брена шоу. Нещо, което си струва да преживеете. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството одобри промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с които в българското законодателство се въвеждат изисквания на Европейската директива за баланс между половете в управителните органи на публичните компании. Новите правила предвиждат най-малко 33% от всички директорски позиции в управителните и надзорни съвети да бъдат заети от по-слабо представения пол. Публичните дружества ще подават декларации за корпоративно управление, в които ще посочват броя на жените и мъжете в ръководствата си, а Комисията за финансов надзор ще публикува списък на компаниите, изпълняващи целта. С преходните разпоредби се правят и промени в Закона за защита от дискриминация и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за да бъдат напълно приложени европейските изисквания. Депутатите приеха на второ четене промени в наказателно-процесуалния кодекс, с които за първи път се въвежда съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане. Обвиняемият или защитникът му ще могат да обжалват постановлението пред първа инстанция на съда веднага след връчването му. Предложението на Демократична България сигнал подателите да могат да обжалват прекратяването на наказателното производство беше отхвърлено. Божидар Божанов посочи като пример подадения сигнал за имущественото състояние на Делян Пеевски, при който прокуратурата е образувала дело, но го е прекратила месец по-късно, в момент, когато вече няма кой да оспори решението. Според него това позволява злоупотреби при квалификацията на престъпление, на престъпния състав. Софийският градски съд насрочи за 18 юни разпоредително заседание по делото за катастрофата на улица Гурко от 2023, при която загина 14-годишния Филип Арсов. Процесът започва от начало, след като предишният съдия-докладчик беше отведен по искане на семейството заради съмнения в безпристрастността. До сега са проведени 23 заседания, а обвиняемият Петър Тодоров е установен да е шофирал с близо 90 км в час и над 2 промила алкохол. Родителите на Филипов многократно са изразявали недоволство от хода на делото, забавено издирване на свидетел, спорни автотехнически експертизи и проблеми с събирането на доказателствата. 19-годишно момиче е санкционирано с 1500 евро глоба за и едногодишно отнемане на книжката, след като е заловено да кара рисково в столичния квартал Младост малко преди 3 часа по сигнал за дрифт. Полицията е свалила регистрацията на автомобила за 3 месеца. Проверката показва, че още през 2024, преди да получи правоспособност, тя е била наказана за шопиране без книжка. От придобиването и на 24 марта 2025 до днес, младата жена е натрупала над 10 фиша за различни нарушения, неспазване на знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на колан. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Старши треньорът на Йордания Джамал Салами заяви, че остава горд от отбора въпреки загубата с 1-3 от Австрия при дебюта на страната на световно първенство. Той подчерта, че тимът е започнал добре и успял да изравни, но ръстовото превъзходство на австрийците е наклонило

0: Матча при статичните положения, довеждайки до втори гол след корнер и трети от дуспа. Според него резултатът не отразява реално усилията и играта на неговите футболисти. Салами отбеляза, че никой не е очаквал Йордания да бъде толкова смела и активна срещу съперник с играчи от клубове като Байрон и Реал Мадрид, докато неговият състав разчита само на двама футболисти от европейски и азиатски първенства. Той е убеден, че феновете може да са разочаровани от резултата, но имат основания да се гордеят с представянето. Треньорът подчерта, че участието на Мондиала е ценен урок и че за да се побеждават силни европейски отбори, са нужни играчи, които се състезават в топ клубове. Вторият матч на Йордания е на 23 юни срещу Алжир, който загуби с 0-3 от Аржентина в друга среща от група J. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони на Южна България, за кратко видимостта ще бъде намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, в Източна България ще има валежи и грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в областта Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много ми е приятно днешните арт усмивки по радио Веселина да гостуват на община Трявна, защото там ще се проведат националните славейкови празници. Всички прекрасни детайли по тази тема днес ще ни разкаже уважаемият господин кмет Денчо Минев. Здравейте и добре дошъл!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели по радио Веселина. Благодаря за възможността да информирам вашите слушатели за това, което ще се случи, а това е събитие за цяла България, именно националните славейкови празници, които се провеждат от 18 до 21 юни, т.е. от четвъртък до неделя има богата програма, която се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, а празниците са под патронажа на президента на Република България. В продължение на 4 дни Трявна ще бъде столица на българското слово, култура и духовност. И както съм казал, всеки българин поне веднъж в живота си трябва да посети Трявна. Славейковите празници са една чудесна възможност, тъй като в четвъртък има много театрално представление, в петък космическия глас на Валя Балканска, заедно с националните каба гайди, ще огласят площада. Събитията са с ход свободен. Трябва вече има готовност да бъдат посрещнати хилядите туристи от цяла България и е чудесен повод семействата да си плануват една кратка почивка в Трябна. Националните славейкови празници тази година вече са отличени носителите на славейковата награда. Като председател на журито е уважаван и обичан от целия български народ. Господин Недялко Йорданов е председател на журито. Тази година има много силни поетични стихотворения, много силни творби и журито беше много затруднено, но важното е, че откриваме много позитивизъм в поезията на съвременните български автори. 1250 евро е голямата награда и престижна статуетка. Как ще заслужава участието?
1: Денчо Минев, кмет на Трявна, е мой гост днес и говорим за този национален конкурс. Има още какво да чуете от него след малко.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: арт, усмивки по радио Веселина гостуват на Трявна, защото там от утре до неделя ще се проведат националните словайкови празници. Най-значимото културно събитие в Трявна под патронажа на президента на Република България. Затова разговарям днес с господин кмета Денчо Минев. Нашият разговор продължава сега. А от кога съществуват тези национални словайкови празници?
1: Има много голяма история във времето, като най-ранница от 1968 година, но са били прекъснати, като традицията се възобновява през 2005 година, от когато са и под патронажа на президента на Република България, като до тогава има този официален статут. И пак казвам, че това е чудесен повод, трябва да бъде отново посетена. Трябва е известна, освен с невероятната си чистота, един от най-зелените градове в България. Трявна преспокойно може да се сравнява с красотите на Швейцария, така че е чудесен момент, пак казвам, да приканя вас и вашите слушатели да вземат мъдрото решение да отдъхнат в Трявна и да се насладят на богатата програма, като също така ще има и нощ на поезията, един много силен поетичен спектакъл по стихове на Славейкови, който ще бъде представен в петъчния ден. Накратко пак да преповторя програмата, че в четвъртък на откриването, където ще има официални гости, представителите на президента, на Министерството на култура, официални гости, това е откриването и ще има театрална постановка на местния театър, който е на изключително високо ниво. В петък програмата ще продължи с официалното откриване, с концерта на Валя Балканска под съпровода на Стока Багайди. Мястото отново ще бъде

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сега в Била. Вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Само ще разгледаме.
5: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
9: 3+1?
10: 3+1.
9: 3+1 в Kings Valley?
10: Да.
11: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
9: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
11: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883 244.

0: IPET 44. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Националните словайкови празници, най-значимото културно събитие в Трявна, ще се проведат от утре, 18 юни до 21 юни неделя, и то под патронажа на президента на Република България. По тази приятна тема разговарям с господин Денчо Минев, кмет на Трявна. Какво още предстои в богатата програма, ще чуем сега.
2: В събота ще имаме възможност с ансамбъл Филип Кутев, държавния фолклорен ансамбъл, който отново ще бъде при вход свободен пред площада на Народно читалище Пенчо Славейков, а в неделния ден се завършва с кулинарен празник Лука Брашно, Делва сладко, с участието на шеф-готвач и ученици от местната гимназия по туризъм Пенчо Семов в Габрово. Надграждаме традицията с още по-богата културна програма, международно участие, събития за всички поколения и най-важното, че славейковите празници дават поривът на всеки един от нас, да го кажа така, във всеки един от нас се крие поет, а славейковите празници дават възможност именно това. Човек, когато има вдъхновение на един бял лист или в съвременен телефон, всеки може да дръзне, да бъде поет, и това е място, където може да се оцени. В момента и тия, които са дръзнали да изпратят своите произведения, са на изключително високо ниво. Другото условие в нашия конкурс е тези произведения никъде да не бъдат публикувани досега.
1: Пожелавам успех на тези празници.
2: Благодаря за отразяването в една от най-популярните радиочастоти.
1: Господин кмете, респект и адмирация от екипа на Радио Веселина за цялото вдъхновение, с което сте подготвили тази богата програма, и още веднъж пожелания за успех.

Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен пин Multishlife за 15 евро.

0: 33 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
3: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато, чудеса.
4: Така е.
3: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
4: Е, да, нещо.
3: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
4: Ми верно е трудно.
3: И трудно, трудно, ма го направихме.
4: Браво.
3: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
4: Отивам.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миамонте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миамонте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни звучи само по радио Веселина. Аз съм Мария, след малко ще дам думата на Абсурд и Васил Найденов с песента им Чекай малко. Ей да, ще почакате малко до новините в 18, остават 9 минути. Останете тук да ги чуете. И така поставяме финалът на днешните арт. Усмивки с дата 17 юни. Но аз ще продължа да ви се усмихвам и в предаването честито тази вечер в приятната компания на Милен, така че останете с нас.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски обясни, че очакваното около 3% поскъпване на електроенергията от 1 юли се дължи основно на по-високата цена на борсата, а не на промени в мрежовите тарифи, които остават като миналогодишните. Той посочи, че инфлационните процеси водят до увеличение на оперативните разходи на енергийните дружества, по-скъпи материали и труд, но подчерта, че предложението и предложеното поскъпване е под нивата на инфлацията. Допълнителен фактор е и намаленият размер на компенсациите от фонда, което също влияе върху крайната цена. Правителството подготвя актуализация на доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца, съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред парламентарната комисия. Причината е, че с повишаване на минималната заплата и доходите все повече семейства изпадат под прага и губят право на подкрепа заради остарели критерии. В по-дългосрочен план министерството ще работи за насърчаване на заетостта на майките, включително чрез увеличаване на обезщетението през втората година от майчинството за жените, които решат да се върнат на работа по-рано. Ефремова очерта и други приоритети, мерки срещу демографската криза, по-силна подкрепа за хората с увреждания и промяна в философията на ТЕЛК, фокус върху това какво могат да работят, а не само върху процента нетрудоспособност. Подготвят се и законодателни промени за разширяване правомощията на инспекцията по труда, по-тясно взаимодействие с НАП и по-високи санкции при нарушение на трудовите права. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет окончателно прекрати процедурата за избор на нов директор на Националната следствена служба, тъй като и след удължаване на сроковете не постъпи нито една кандидатура. На предишното заседание на 3 юни изборът вече беше отложен по същата причина, а тогава стана ясно, че двамата заместник директори на Националната следствена служба не желаят да бъдат номинирани. След това колегията се обърна директно към следователите с въпрос – кой от тях би поел временното ръководство на 6 месеца или до избора на титуляр. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че очаква пълно изясняване на случая с палежа на двата български дипломатически автомобила в Скопие и призова българските власти да не прибързват с квалификациите. Той подчерта, че правителството му остро осъжда инцидента и ще действа в рамките на закона, докато тече разследването. Основният наказателен съд в Скопие постанови 8-дневен арест за 44-годишния заподозрян, обвинен, че е подпалял автомобил в понеделник. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Мондиал 2026 вече започна да чупи рекорди и още в края на първите матчове от груповата фаза беше поставено ново върхово постижение. Най-много зрители на стадионите в рамките на един ден, общо 281 223 души на четирите срещи изиграни на 16 юни. Денят включваше матчовете Франция-Сенегал на MetLife в Нью-Джерси пред 80 545 зрители.

0: Зрители, Ирак, Норвегия, Аржентина, Алжири, Австрия и Йордания. Президентът на ФИФА Джани Инфантино определи датата като историческа и подчерта, че турнирът доказва силата на футбола да обединява. Общата посещаемост на първенството вече е 1 309 652 души с средно 65 483 зрители на матч.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони на Южна България, за кратко видимостта ще бъде намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, в Източна България ще има валежи и грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До петък в часовете между 7 и 16 и 30 движението между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил се осъществява с временна промяна на организацията заради премахване на крайпътна растителност. Трафикът в двете посоки ще бъде поетапно ограничаван в изпреварващата лента и в навлизането в аварийната, а преминаването ще се извършва в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Зоопломари. Топъл дъжд, чакан дъжд.
1: Да, здравей, как си, приятелю?
0: Чудесно, благодаря. Ето тук се подготвям с така настроение, чаша вода и, разбира се, твоето присъствие, което отдавна

0: www.veselina.bg, горе десен на гълсин банер. Направи поздравито абсолютно безплатно.
1: Телефонът е на ваше разположение, т.е. номер 087-880-1080.
0: Има ли си моменти, в които забравяш ефирния телефон, защото на мен много често ми се случва?
1: Ами, не знам дали съм забравил, но доста често ми е идвало на езика да си кажа моя личен
0: номер. Това ще е интересно.
1: Да, да, и ще има тук лични поздрави. Епа, какво толкова сега? То не е нещо, кой знае какво. Важното е сега да избираме хубавата музика, пък за начало сме избрали нещо много, много приятно. За първи път ще прозвучи песента, може би в национален ефир, на Димана. Колата бърза чух я днес, просто ми хареса и с това реших да започнем.
0: Съвсем нова, така ли?
1: Нова бърза кола. Димана на колко? 15-16 часа някъде, откако я е пуснала песента. Сега ще я чуем за начало на честито. После едно хубаво хороводно за разкош. Какво гледаш?
0: Как се казва песента на Димана?
1: Колата бърза.
0: Колата бърза. Добре, чудесно, че е нова песен и ще звучи в нашия ефир, но нека да споделим към тези, които в момента шофират, да карат внимателно, разумно и с ограничение на скоростта.
1: Точно така. За първи път пускаме песента и с което, разбира се, даваме началото на вечерно честито.

Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на радиовеселина.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Хайде, Калинче, повеждай хорото и да продължаваме.
1: Е, като говорим за Калина, поздрави за голямата ми щарка. Много те обичам. Специални поздрави за Любовчето. Извинявай, че те ядосвам, но те обичам безкрайно. С поздрави от Мишето. То точно така е. Когато най-много се обичате, най-много се дразните.
0: Да, има го този момент наистина, но важното е да има и компромис, в който да си стиснат ръцете и да се примирят. Да се помирят там в съответните ситуации.
1: Така, колега, какво ще слушаме?
0: Слушаме
1: сега?
0: Лепа бре на Бели са бели, мои бели бисиро, на Емилия и Денис Теофиков. Пак ще се броиш и на Дара Бангаранга.
1: О, чудесен избор. Благодарим на нашите прекрасни слушатели. С поздрави за екипа на радио.

0: Веселина от Пламен. Бъдете живи, здрави, много щастие, успехи и към те, Пламен, същите пожелания плюс много любов.
1: За господиня от Холандия, за приятелите Кирчо и Котето, живи и здрави нека да бъдат. По един път е абсолютно достатъчно да вам пишете съобщението си не по 105 пъти.
0: Алепо, виждаме ги. Да, ще звучи за Спартак Бранков. Ех, че хубаво име. Спартак Бранков, да бъде жив и здрав още много години. С поздрави от Красимир Шумахеров.
1: Да, много, много авторитетно звучат имената и на двамата. Добър вечер, да чуем и слушатели.
2: Добър вечер и на вас.
0: Привет.
2: Привет.
1: Слушаме ви в ефира на Радио Веселина сте.
2: Може ли един поздрав
1: да.
2: За семейство Трифонови от село Врабево?
1: Може. Да.
2: С Пантелис Пантелидис и Василис Караш дуетът, ако може.
1: Чудесно. Какво ще пожелаем на това прекрасно семейство?
2: Да са живи и здрави.
0: А вие как се казвате?
2: Анна Петкова.
0: Анна, благодаря, че се обадихте. Поздрави и към вас и да ви е весела вечерта.
2: И на вас така. Лека работа.
1: Благодарим. Ще я чуем след малко песента. Сега да загреем китките, за да танцуваме
0: Бангаранга.
1: И страхотната Дара.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Стресът има много лица.
5: Закъснявате.

0: те в училище.
1: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс Б6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс Б6. Релакс на Макс.
2: Съдържа маточина, витамин Б6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
3: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или Credisimo App.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: 3 плюс 1?
9: 3 плюс 1.
8: 3 плюс 1 в Kings Valley?
9: Да, да и да.
10: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
8: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
10: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.

0: Ей, ще чуем тази песен на живо на есен със сигурност тук в София, убеден съм.
1: А след малко Джена със специални поздрави за моята прекрасна съпруга Борислава, която има рожден ден. Браво, с пожелание за много здраве, щастие и много успехи от нейният съпруг Спас, да ти е жива и здрава рожденичка.
0: А от господин Илиян Илиев от Горна Оряховица за Мери с много, много любов. Обичайте се, бъдете щастливи и да споделяте за напред хубавите моменти, които ви карат така да се чувствате живи и да сте много, много щастливи. За Радо, лека работа пожелаваме Радо Николов и колегите от фирмата в София, в квартал Младост. Много, много успехи и успешно завършване на работната седмица.
1: И за две много усмихнати и трудолюбиви момчета, които се трудят в Арапя да направят една каравана фантастична, за да има къде да почиваме всички.
0: Е, трябваше да пуснем каравана чайка, но може би малко по-късно да се раздвижат така.
1: За Емил и за Данаил. На здраве!
0: Живи, здрави и лека работа, момчета! Сега Джена и има ли рожденик за всички родени на 17 юни.
2: Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
8: Продължаваме.

0: гоздака.
1: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
2: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
1: А, говоря за обзавеждането на банята.
2: А моята дума няма ли да се чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
3: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагинална.

0: и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони на Южна България, за кратко видимостта ще бъде намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, в Източна България ще има валежи и грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Еми, твоята Адашка много хубава песен изпя.
1: Да, за нашият екип, защото сме най-добрият екип. Добър вечер, Мария и Милен. Това пише Георги, но с него малко по-късно ще си поговорим. Сега отиваме към Ивайло, който пише следното. Искам да поздравя моят приятел Цени, Джанката, който претърпя развод. Хе-хе, не бой се, ние сме с теб. Бъди все така добър и царе на купона. Просто бъди себе си.
0: Това мисля, че е по твоята специалност, защото ти не развеждаш, а събираш двойките като един магичен такъв сватбен водещ. Така че я тук едно заклинание, може пък да стане някакво чудо, знае ли човек?
1: Да, да, да, аз съм добра с енергия в тази посока, така че любовта е наблизо.
0: Да, феята на любовта. Опитвам се да се свържем. Някой всъщност се опитва да се свърже, да опита отново. Стефи Илиева, обичам те, мила мамо Мери. Липсваш ми много, тази мамо Мери денонощно присъства. Добър вечер, здравейте!
2: Добър вечер! Георги Ливче, празно се обажда от Видин и искам да поздравя един рожденник от село Раброво, община Бойница, Момчил Никол.
0: Така.
2: Да е жив и здрав, все така весели и успихнат. Както и неговата компания, където за момента и по-леко спиенето.
0: Ама то на празник няма такива ограничения. Да си пива човека колкото трябва и колкото душа му иска.
2: Да, да, да, много правилно. С някоя хумористична песен на Тодор Колев, ако е възможно.
0: На Тодор Колев.
1: Чудесен избор, много ви благодарим.
0: Ще има Тодор Колев. Весела вечер и на здраве за Видин и за компанията там, празнуваща рождения ден.
1: А сега да се вледаним.
0: Да, Ледена кралица, я заслушаме сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Ние сме Милен и Мария и преди малко като ме нарече Марче, имаш ли другарче, ще ми пуснеш ли тази песен, защото много я харесвам.
4: А ако остане време, както обичаме да казваме, плейлиста е пълен за теб,
3: Марче.
4: Не. Да, това е честито. В сряда вечер, сряда не се сяда, наливаме питиетата и се забавляваме с вас. Заповядайте да ни правите компания или по-скоро ние правим на вас на 087-880-1080, включванията ви по телефона с избор на музика до 22 и сайта radioveselina.bg. Най-сетне ще чуем и още една песен за рождениците, Майя Нешкова, че то си е редно, който е роден днес, да се чувства специално поздравен.
3: Прекрасни сте, близнаци, аз лично много ви харесвам. Майя Нешкова ще звучи от Георги. С поздрави към нас, защото сме много страхотни и благодарим ти. С поздрави още и към братовчедът Антон, който е рожденик. Желаем му здраве и много успехи и благодаря ви и приятна вечер.
4: Започваме с Преслава и Галена. Хващаме бас за цялата компания в Люлин за най-готината и усмихната рожденичка Анелия Христова. Честит празник от цялата компания. Жива, здрава, щастлива, влюбена и само късмет и нагоре. Във всички начинания нека да има завладяващи успехи. Така да го кажем. Анелия, на здраве за теб и за всички твои любими хора. Телефон ще зачуем, викам аз, а?
3: Телефон все ни свързва. Телефон
4: да
3: чуем. Ни дали.
4: Кой е тук на среща? Здравейте.
3: Ало.
4: А, поне работи телефона, чух сигнала свободно.
3: Хайде да слушаме музика.
4: Айде, давам. Не, ще чуем слушател първо преди музиката. Здравейте.
5: Здравейте.
3: Привет, слушаме ви.
5: Радио Веселина.
4: Да, на живо в ефира сте. Кого ще поздравите?
5: Цялото ми семейство с една песен, ако може.
4: Коя песен искате?
3: Може ли малко по-бързичко?
5: Да. Лас кетчуп асерея, ако може.
3: Как се казваш ти?
5: Петко.
3: Откъде звъниш, Петко?
4: Загуби се. Добре, живи и здрави.
3: Семейството на Петко.
4: Ще има малко по-късно песента. Евентуално, заповядайте вие да се поздравите. Сряда вечер, честито продължава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение

0: Емблема си е Майя Нешкова, каквото и да си говорим, и почти всяка вечер тя си присъства в нашия ефир, просто хора да си обичат. Това
1: има,
0: е.
1: Има наистина велики и единствени песни, тази една от тях, плюс другото, когато се сещам, Славка Кълчева, Бяла роза.
0: Бяла роза, и Мома Яница също си е...
1: Да, има много такива и благодарим на българските автори, че създават такива великолепни песни, които избирате и вие, уважаеми слушатели, чрез нашия сайт radioveselina.bg. Заповядайте лично, аз ви чакам тук.
0: Да, сега Тодор Колев ще чуем и песен за средната възраст. Нищо не намекваме, но просто пожелаха за рожденика от Видин и компанията от Видин, която се включи по телефона малко по-рано, да чуете нещо весело, жизнерадостно. Ето това е хубава песен на Тодор Колев. Михали Скаджиани с Ден Февго след малко и Глория Дива нощ, за една дива нощ за всички, които ще празнуват с нас.
1: А за теб какво означава средна възраст? Хайде да кажи минимум, максимум.
0: Няма сега да даваме тук граници. Няма такава. Човек както се чувства. Това е най-важното.
1: Ето това е най-правилното. За нашия приятел Тони Еланов от Велинград ще звучи следващата песен. Така пише Александър Доспадски от Велинград. И за всички приятели също са граждани, сънародници и екипа на любимото радио. Благодарим, Александър.
0: Каучо, лек път пожелаваме на теб и на цялата компания, която сега пътува към Тесалоники. За вас е гръцкото парче на господин Михалис Хаджианис. Глория ще слушаме и поздрави за Даниела от Гадженцето с много-много целувки и любов. Малко по-късно Сашо Рома ще бъде в присъствие с мои ангели Алал Вера на Наташа Джорджевич и каквото сте пожелали, всичко ще бъде тук в нашия ефир, но и да чуем и телефона, кой звъни. Само като ме погледнеш и телефона изключва. Втори опис, здравейте.
2: Здрасти.
0: Добър вечер.
1: Дай пари за пасти.
2: Нямам пари.
0: То без пари всеки може. Трябва парички тук сега. Слушаме.
1: Здравей, как се казваш?
2: Да. Мартин.
1: Слушаме те, Мартин. Кога ще поздравиш? Коя песен искате?
2: Имате ли откачалки на Вирго?
0: Че ние малки откачалки ли сме?
1: Това е любима песен и на Никол, на малката мищерка. На колко години си ти?
2: На 15.
1: Ей, завършихте ли училище?
0: От Пловдив ли се обаждаш?
2: Не. Драганово.
0: Драганово. Къде е това Драганово?
2: Близо до Горна Оряховица.
0: Добре, хубаво. Защото нещо пловдивски ми прозвуча някак си.
1: Мартин беше, нали?
2: Да.
1: Добре. И как беше на матурата днес?
2: Малко трудно.
1: Пожелавам ти успех от сърце, да успееш и да учиш там, където искаш.
2: Мерси, мерси.
1: А с кого ще поздравиш тази песен?
2: Моя приятел.
1: Как се казва той?
2: Ачо. Ангел се казва.
0: Добре, само че тази песен ние я нямаме, поне не я намирам. Избери нещо друго.
1: Хайде, бързо.
2: Ламбада. Ламбада имате ли?
0: Ламбада. Ще видим какво ще имаме специално за теб. Лека вечер пожелаваме. Дива нощ сега и Глория звучи в ефира на честито. Поздрави за всички вас. Поздрави.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
11: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: Ето ти го отговора. Тодор Колев ти каза, песента за средната възраст. Расте, но не старее.
1: Младите могат, но не знаят. По-възрастните знаят, но не могат.
0: Абе, умна песен. Той по принцип всичките му песни, светла му памет на Тодор Колев, са такива. Има дълбок замисъл, стига човек да бъде прозорлив и да чете между редовете.
1: Ние сме Дует М и работим на терен. Заповядайте и вие да се включите към нас на нашия ефирен телефон и чрез сайта ни radio.veselina.bg. Какво слушаме сега?
0: А Наташа Джорджевич избрахте да чуем Алао Вера и на оркестър Канарите Надежда новата им песен, която ще звучи сега. За бате Сашо поздрави за цялата компания от Кючук Париж в Пловдив. Как ще... Къде има Кючук Париж в София, не знам, но в Пловдив със сигурност има. Бате Сашо, жив и здрав да си. Честитим рождения ден от Василка, твоята съпруга, и от цялата компания, и от брата Жоро, и неговата съпруга Илияна. Хубав и весел споделен да бъде празника.
1: Канарите ще звучи и за приятелите ни от Велинград, за Александър Доспадски. Жив и здрав бъди, благодарим ти за хубавите думи към нас, както и за... Поздрави за водещата от Зефърн до Битбург, Германия, от майстор Тодор и Илиян, с много-много усмивки, пожелани за прекрасна вечер. А Алла Вера, великолепна песен от малкия Росен за компанията при Даниел, и бай Ивани за екипа на радиото. Благодаря.
0: Да сте живи и здрави, с поздрави също и към компанията от Златоград за господин Иван Нешев. За него и за цялата компания, съпругата му Златка, празнува иначе рожденен господин Нешев и много го обичат всички приятели, му казват на здраве със следващата песен. Защо този телефон днес уж звъни, пък нищо не се чува? Давайте сега,
1: може
0: слушаме
1: би
0: Канарите.
1: Може би Меркурий скоро ще е ретрограден.
0: Ти си по тази част, трябва да хвърлиш тук димбопа едни карти за вечерта. Вечерния хороскоп с Мария по радио Веселина.
1: Да, с удоволствие.

0: Ах, обаждат ми се тук, че не си изпълнявам обещанията, ама ще си ги спазя. Обещавам, макар и на финала, да, ще има изненади.
1: Обещавам да съм варен до гроб.
0: Така обещавам, ли, всичко колега? Ще променя. Е, разбира се как. Само, че Сашо Рома сега ще слушаме с Мои ангели и Илиан Бог събрани песента, която беше презентирана при Светлана, ако се не лъжа. Да, бях тук даже и свидетел, когато се обади и разказа всичко за песента. Кого поздравяваме сега?
1: С поздрави за Иван Чолаков от неговата съпруга Марина, която му желая вечно да бъде нейният ангел. Поздрави за вас, прекрасните водещи на най-готиното радио от Марина Чолакова. Благодарим за хубавите думи. Сашо Роман е пожелана песен и от Кристиян Смиляно. С поздрави за веселата компания Продозем. Здравейте! Под Навесена улица Пета. Живи и здрави и на здраве от Крис.
0: Мале, какви мезета има там от тук, усещам само.
1: Ох, да.
0: Анка Цонева поздравява цялото семейство. Живи и здрави да бъдат. С следващата песен ще поздравим също от семейството Борис. Изпращаме му много, много обич. Следващата песен ще бъде също и за Галин. Лека вечер. Поздрави специално Еманон от град Пловдив. Искам да поздравя и Вайла на 16 години от Варна, като и предам, че много ми липса и много ми е тъжно, че така са се разминали нещата. Разбирайте се, обичайте се и всичко най-хубаво за цялата компания от беседката на блок 23 в квартал Славейков. С пожелание за много здраве, купони и все така верни приятели. Влади, поздрави и приятна вечер на всички, които са там около теб. Слушател, да чуем на линия. Здравейте!
2: Добър вечер, здравейте!
0: Слушаме ви!
2: Обаче се Галя от София.
0: Здравей, Галя!
2: Възможно ли е да потърпя една момче от Родопите?
1: Една момче от София. Родопите задължително.
2: Извинете. Една от Ардино и друго момче от София, което днеска ми направи прекрасно. Примерно с...
1: Предложение за сватба?
0: кажете си тук сега нещата.
2: Ако може на Люк песента.
0: На кой?
2: Извинете, вау. На Люк.
1: Люк и песента му се казва как?
2: Девята и Вал.
1: А как се казват тези момчета? Ще ни споделите ли?
2: Да, Стефан, Мирослав и Николай.
1: И какво ще им пожелаете?
2: Ще им пожелая все така да ме обичат и все така да са добри с мен.
0: Дано да се запазят тези отношения и тези чувства дълго време. Приятна вечер пожелаваме. А за Благо поздрави, приятна вечер от радост, живи, здрави, да се уважават, да се обичат и да бъдат много, много щастливи. Следващата песен на Илиан Бог събрани ще звучи също и за тях, както и за всички в компанията на Радио Веселина тази вечер, в сряда вечер, дует М на терен. Слушаме хубавата музика, пожелана от вас.
1: Хайде сега!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: 3+1.
8: 3+1.
7: 3+1 в Kings Valley.
8: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!

Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Още една вечна класика. Слушаме прекрасна музика тази вечер, за която ви благодарим, скъпи наши слушатели.
1: Много са готини слушателите ни, защото наистина избират хубава музика, което краси вечерта с едни нюанси, прекрасни, връщат ни назад във времето. Разбира се, слушаме най-актуалното и най-новото. Това е Радио Веселина или най-добрия микс от песни. И за да си спазя обещанието, поне докато си тук или днес проводяк, какво беше? Марче, има си другарче тази вечер.
0: Да.
1: Да не те обвиняват от Германия или какво беше там, лекичко те базикат.
0: Да, приятели от Германия се включиха. Илияна е, здравей, с поздрави към теб и веселата ти компания. Марче, имаш ли другарче, ще бъде и за вас. Да ви е много приятно там, където сте и ако обичате, скоро да се върнете в родината.
1: За Емо, който е пожелал тук една друга песен, но тази, която ще чуем сега, абсолютно равностойна. Приятна вечер, Емо, на теб и на твоята весела компания. Всички силни хора да се чувстват специално поздравени. Каквото и да става, когато сме задружни, винаги ще ни бъде готино на душата. Също от най-големите за всички футболни разбирачи, световно е все пак, всеки разбира от футбол и Ирия в това число, разбира се.
0: Аз не.
1: Абе, а така се казвам сега.
0: Аз само им се радвам как ритат топката.
1: Ти с друго око гледаш май на играчите, не толкова за топката, ами да. Така, сега. Ицо, искам да направя един много специален поздрав за най-невероятната съпруга Веселин Маринов. Добре, ще имаме малко по-късно Веско Маринов, така че запазвам си поздрава специално за вас, господин Ицо, и за всички приятели. Да.
0: А Весна, какво хубаво има. Весна поздравява прекрасните си деца по случай завършването за Ивана и за Данислав. Бъдете живи, здрави и много успешни.
1: Добре, и време е сега да се разделим с теб. Какво? Какво ме гледаш? Довиждане, приятна вечер, Марчи. Имаш ли другарче?
0: Да, отново да кажа, ти да слушаш много слушателите и те много да те слушат и да имате два прекрасни часа до 22 часа. Сега си искам песента.
1: А обратен ефект за финал на този час, след това, след 20 продължаваме, ще ви кажа какво ще слушаме. На Марчето приятна вечер, а ние оставаме до 22 заедно и слушаме хубавата музика във вечерно честито.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: И след като изпратихме Марчето по живо поздраво, време е да се потопим нататък индивидуално. До 10 сме заедно в компанията на мен, Милен, и всички заедно, които ще кажем честито и ще си пием питиетата за тези, които са на маса. 087-880-1080 ефирния телефон на Радио Веселина. Обаждате се, избирате песни, които сте чували от нашия ефир, и така се случва магията. И през сайта radioveselina.bg също там оставяте своите писмени доказателства за това кой какво желае. Last Ketchup и The Ketchup Song или Асерия Хе, която беше пожелана малко по-рано, и Симона и Мирела, мой си Марак. Сега слушаме от Йордан поздрави най-специално за неговите приятели и за цялата компания, която празнува заедно с него. Жив и здрав да си, Данчо. Поздрави също и за Венета от Нелсън.

0: И на тях желая хубава вечер. Нелс се включва отново и иска Бангаранга, обаче Бангаранга я пускахме малко по-рано. Така че специално за вас, уважаеми момчета, за Венци, за най-готиния от Бате Сашо и от Ира, весела вечер и на тяхната компания желаем. Също песен подарък за Радко. Честит рожден ден на Радко Василев от цялата компания от Пловдив, квартал Тракия, от Боряна, най-вече неговата половинка, и от съпругата на най-добрия му приятел, съпругата по-скоро на най-добрия приятел Даниела. Е, това е положението. Живи, здрави бъдете. Цялата компания в Пловдив да се чувства поздравени. Здравейте на вас, добър вечер.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Искаме да се единим, че всяка вечер се обаждаме с вашето радио.
0: Така.
1: Намерито, защото само сутрин се чуем за 10 минути. Просто такива състоятелства. Вие са най-доброто радио, само да кажем. Искаме само с една песен да поздравим на Ина и Илиана от Любов.
0: Ина и Илиана от Любов, така?
1: Да, вие пускате много прекрасна песен.
0: Добре, кого ще поздравим?
1: Мерито, нашата жена и майка на Стефито.
0: Приятна вечер! Приятна вечер ви желая. Да, вие сте редовни. След малко ще има и песента. Живи, здрави и хубава да бъде вечерта. Така, за Антон и компанията от Бургас, специално за Миленка Дросева, за всички културни мероприятия, щастие, късмет и много-много любов. Нека да имат всички от компанията. Здравейте на вас, добър вечер.
2: Ало, здравейте.
0: Здравейте.
2: Искам да ви поздравиш с number one.
0: Кой се обажда?
2: В цяла Европа. Илия се обажда.
0: Слушам ви.
2: Искам да поздравя моята съпруга, да бъде жива и здрава, за най-добрата шивачка.
0: Как се казва?
2: Аз и специално. Асия.
0: Асия, добре. Асия, най-добрата шивачка на най-хубавите дрехи. Добре, Илия.
2: Така е, благодаря ви.
0: Поздрави за вас и за цялата благодаря. Ваша фамилия, приятелите, чувствайте
2: благодаря.
0: Се поздравени.
2: Благодаря ви, бъдете благословени.
0: Благодаря ви, да ви се връщат тези хубави пожелания. А в този час, ако умра Ил загина, ще слушаме Василин Маринов, жената на живота ми, Тайсън Кючек след малко. Виждам, че Емил Димитров сте пожелали, Бангаранга казахме, че вече сме я пуснали. На Петро Сиаковидис, Апопсетело, на една Антигона ще слушаме също. Ледена кралица за Мечо, Влади, много-много обича Тони. Ледена кралица също звуча, така че всички песни до края на предаването са за тези слушатели. И честито продължава сега Симона и Мирела, слушаме Мой си мерак, цак-цак-цак.

0: кръстосахме краката, ръцете, танца, серехе, ласке, че обслужихме сега и честито продължава напред заедно с песента Тайсън Кючек, Слави Трифонов, Тончо Токмакчиев и компания. На Антигони ще чуваме една песен и след това пожеланата от любов на Ина Гаярди и Илиан. Добър вечер за Венци. Специално всичко ще бъде наред, Венци, да си знаеш, Нели, Раед да поздравяват с най-добри чувства. Поздрави специално за децата Калуян и Никол Гергови от Плевен, да са живи, здрави, послушни и все така успешни. Много харесват песента Тайсън Кючек поради нашумялата нова версия. Мама Пепи се включва. С удоволствие пускаме песента за страхотните дечица да се кефят, да се радват и да им бъде готино на душите. Слушател да чуе на линия. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Заповядайте!
1: Може да ме напозвам?
0: Може!
1: На моята внучка Цветелинка днес има рожден ден.
0: Цветелинка?

0: Да бъде жива и здрава. Кой я поздравява, Цветелинка, и какво ще ти пожелаем?
1: Поздравява я дедо Венци и баба Тонка от село Павловце, община Враца.
0: Добре. И какво ще пожелаем на Цветелинка, освен да бъде цветна, жива и здрава?
1: Да ми е жива и здрава

0: Доволно.
1: Лека доволно вечер. И пълни чаши да има за внучката. Жива и здрава да бъде Цветцо. Така да се чува. Весела вечер пожелавам на вас. Поздрави също за Иван. Лека вечер от Ангел, колегата му. Двамата са шофьори и пътуват по пътищата на България. Ванка, Ачо, живи здрави. Колегата Боби ви желая здраве най-вече да сте. Здрави най-вече да сте и безаварийно пътуване. Добър вечер и на още един слушател. Здравейте! Добър вечер! Слушаме ви!
2: Радио Веселина?
1: Радио Веселина, е!
2: Искам да поздравя Елена от Германия, патронката.
1: Така?
2: На Агдейн, една червена роза.
1: Добре, какво ще пожелаем специално на вашата Елена?
2: Да е живе здрава и да работи повече.
1: Е, вие как се казвате?
2: Тодор.
1: Добре, Тодор, приятна вечер пожелавам на вас и специално за вашата жена Елена да се обичате и да бъдете много щастливи заедно. Сега слушаме този готин Тайсън Кючек, който от време на време се появява и в ретро мисъл, но сега го слушаме в вечерно честито. Заповядайте 087-880-1080 ефирно да се поздравите или през сайта radioveselina.bg.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
8: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Какво ли направи човек от любов? Ина Гайарди изслушахме и Илиан Бойт. Сега продължаваме с Петрос Яковидис, а поп Сетело. Поздрави, добър вечер, пише господин, Деси, за Руми да бъде жива и здрава и много-много успехи. И за нашия екип има пожелание за всичко най-хубаво и лека работа. Благодаря, Деси, поздрави за Руми специално. И още най-сърдечни пожелания за семейство Белчеви от село Розино Карловско. Сърдечни пожелания за здраве, успехи и много-много щастливи дни, защото имат годишнина от сватбата. Приятна вечер и на здраве на готините хора. Радослав Пенев, честити му рождения ден. Поздрави от цялата компания, от София специално и от най-добрия му приятел Тодор, който празнува заедно с

0: с рожденника. Ще чуем и ако умрам или загинам, поздрави с тази песен. Специално изпращаме за Димо, най-добрия майстор на електричеството, Елъджията, както са го написали. Румен го поздравява. Поздрави също от Хелена и от компанията. Живи здрави нека да бъдат всички, които тази вечер празуват, и все пак Димо да внимава стока. Добър вечер, здравейте!
1: Ало, добър вечер!
0: Добър вечер, слушаме ви.
1: Искам една песен.
0: Кой се обажда?
1: Милен.
0: Милен? Да.
1: Добре,
0: Адаш, слушам те. Кого ще поздравиш?
1: Никой. Искам сам поздрави.
0: Не разбрах.
1: Сам.
0: Опитай отново и малко по-стегнато, с ясна мисъл и ясно изречение. Кажи кого поздравяваш и всичко ще бъде наред както трябва. Валери Цветанов и Гришата да се чувстват поздравени, да им бъде весело и приятно. Пиенето в бели изворските лузя. На здраве, поздрави от Ливчо. Следващите песни са за вас. На здраве, момчета. А поздрави с следващата песен. Специално ще изпратим и на Илиана. Поздрави и за Галето, и за колежката и Доби. За всички тях лека смяна и пожелание за хубави дни до края на седмицата. И едно слънчево лято нека да имат заедно с всички песни до края на честито. Поздрави също така и за дядо Росен и за неговата компания от Варна, квартал Владиславово. Внучка му София му желая здраве, щастие и му честити рождения ден, да бъде жив и здрав. Дълголетие и радост за цялото семейство.

Петрос Яковидис и Апопси Тело, поздрави с тази песен и за Симеон Василев по повод рождения му ден. Той е от Варна, гръцката махала, с пожелание за здраве, дълголетие и успешни ходове в живота от най-добрия му приятел Пламен и компанията Живи и здрави, нека да бъдат. Сега Веселин Маринов, жената на живота ми, която беше пожелана малко по-рано, искам да поздравя един много специален човек за най-страхотната съпруга Петя. Ти си най-нежната жена, най-прекрасната, ти си най-чаровната усмивка, нека тя да не слиза от лицето си. После пис, обичам те, мое палаво секси маце. Ицо, жива и здрава, нека да ти бъде твоята Петя. С тази песен на Веселин Маринов я поздравяваме с най-голямо удоволствие. Преди това обаче ще чуем и Аксдейн или така нататък, производните на името с черната червена роза. Песента, която беше пожелана от Тодор за неговата жена Елена, за половинката от Германия.

0: Ние специално обичайте се и бъдете много щастливи. С следващата песен ще поздравим също и рожденика Калоян Тодоров от София. Сърдечни пожелания за здраве, за много вдъхновение и успешни проекти от Мартин, от съпругата на Калоян Галя и от приятелите, които празуват в квартал Бояна тази вечер. Ще прозвучи песен подарък и за Кристина Аврамова от Пловдив. Жива и здрава, нека да бъде успешна и ползотворна да бъде новата житейска година. От приятелката и Рая са пожеланията. Весело настроение и на тяхната компания пожелаваме. Слушател да чуя на линия, здравейте.
1: Добре, че се бъде, аз вас не звънях. Ако не може да пуснете руска песен, примерно на Погачова нещо. Нещо такова.
0: Милиона Лайхрос може да ви пусне малко по-късно.
1: Ако не, на Любей. Да, да.
0: Добре, Любей или Алла Пугачова, една от двете ще прозвучи. Кого ще поздравите?
1: Стефчо от Родопите, Мирка от София и Ники от София.
0: Аха, добре, вие малко по-рано се обадихте. Ние така и не можахме да успеем с Мария да разберем кого, какво и как. Добре, Алла Пугачова, Милион Рос, Мастер, малко по-късно.
1: Мастер, ми
0: брах ми предложи. Добре, добре. Това са хубави неща. Това са хубави неща, добре. Желая ви здраве и щастие да имате. И ще много имате песента по-късно. Хубава вечер и бъдете щастливи.
1: Ма на Любе е по-добре.
0: На Любе. Добре, Любе ще пусна. Няма проблеми.
1: Супер, супер.
0: Хубава вечер, на здраве и много щастлив ще мен живот ви пожелаваме. Сега следващите песни от ефира на Честито.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Такси Ми фор бизнес вече работи. Браво! Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
4: Къде работят тия хора?
3: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
4: Да.
3: Вземи Такси Ми фор бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
4: Бизнес, бизнес, бизнес.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
9: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
10: Айсвайк Магназайм.
11: Подуване, тежест,
12: облегчение след 15 минути.
11: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Весели Мали Маринов и песента «Жена на живота ми» или «Жената на живота ми» за една жена, която празнува своя празник днес специално за Елена Димитрова от Бургас. Здрава и щастлива нека да бъде с прекрасно сърце, с много емоции, страхотна празнична вечер от съпруга и Марин, който безкрайно много я обича. Добър вечер, здравейте! Благодарим, приятна вечер, поздрави на всички почитатели на радио Веселина там. Така, Тони Дачева, оркестър Кристал, слушаме сега една лятна каравана чайка, веднага изпращаме песента за Стефан Желев. Поздрави за цялата компания от квартал Възраждане в Русе, от брат му Николай и приятелите, които са се събрали. Поздрави за Милена Павлова също и всички, които празнуват Глория Белите манастири, пожелана специално за рождения ден над Светелинка, дедо Венци, който се обади малко по-рано, Павелче, се не мога да запомня името на врачанското хубаво селце, но Светелинка да бъде здрава.

0: обичана, щастлива и само хубави моменти в живота. За пожеланията от всички нейни близки. Така, още един телефон се опитвам да осъществя, но не става. Николай Стойнов поздравява цялата компания от Данчето. Всички от Девелез да се чувстват поздравени. И още за Данчо от Страуджа, от цялата компания, поздрави най-сърдечни. Също за най-прекрасната съпруга Пламена Митева. С много-много целувки и обич. Да е много усмихната и щастлива Станислав Митев. Поздрави за вас и за цялата ваша компания, която някъде нещо си празнувате. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви, заповядайте.
1: Може ли едно поздравче за нас? Радио Веселина,
0: не? Може, разбира се, в ефира сте. Кого ще поздравите?
1: Искам да поздравя Коста Гочев, Гергана Гочева, Ванеска. Събрали сме тук в град Регенсбург, Германия.
0: О, чудесно! Добре!
1: С песен по ваш избор.
0: Чус ли? Как се казваше на здраве на немски?
1: Чус, да.
0: А,
1: чус,
0: така.
1: На здраве.
0: Живи, здрави. Всички песни ви ги подаряваме до края на предаването за слушателите от Германия, за Ванеска и всички, които са на масата. Да имате много настроение, ви желаем.
1: Благодарим.
0: Хубава вечер. Поздрави на всички в Германия. Това е радио Веселина, Глория сега и Белите манастири.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Последния час на Честито, запазена вече музика, избрана от вас. И така, до 22 слушаме Халит Муслимович за финал, Ако умрем сад, Джена, Фамилията ти, Малина, Огнена звезда. Галена 22, Александра Матрикс, Из година у годино. На Иван Дяков ще чуем Стар мерак, Наташа Теодоридо, Калокери, Емилия, прощавам ти, Езитора на Десислава Фики и Азис, Има ли, няма ли, Любе, позови меня, която пожелахте, Нелина, Како Николинке и за начало Тея Тайрович и Дадо Полумента Шамар и новата на медии Времето лекува. Това е положението до 22. Избрана музика, поздравявате се иначе на 087-880-1080 и сайта радиовеселина.bg. Аз съм ви домакина тази вечер, Милен.

0: един час. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер!
0: Здравейте!
1: Давайте! Искам поздрав за Мартин Башлиев, Тончи Голето и Руси Джендера с Курви с Богом.
0: Нямаме такава песен. Приятна вечер ви желая. Следващата песен ще звучи също за цялата компания и за най-добрия дядо на света, дядо Стоян. Няма да има време за кога зашумят шумите. Иначе Сияна и Калян го поздравява дядо Стоян да бъде много-много здрав и все така да ни обича. Фолклорното на Нелина обаче нека да го адресираме към него и весел да бъде празника. За цялото семейство от Мартин пожелание за хубава вечер. И още един слушател да чуе набързо на телефона. Добър вечер, здравейте! Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Слушаме ви! Заповядайте, кого ще поздравите!
2: Здравейте, чуваме ли се?
0: Да, чуваме се в ефира сте, заповядайте!
2: В ефира ли сме?
0: Да, в ефир
2: сте. Как сте?
0: Добре сме, кого ще поздравите?
2: Поздрави, първо искам да ви поздравя от градът на Тепецата.
0: Така.
2: Тъй като си чакам кьоровата си неделя, бих искал да си поздравя себе си.
0: Добре.
2: С музиката. Къде е моето ливре, дали то мисли за мен?
0: Няма време обаче, песните са избрани до края на предаването. Как се казвате?
2: Моля?
0: Как се казвате?
2: Уважив съм.
0: Приятна вечер, поздрави с всички песни до края на честито. Сега времето ликува и меди слушаме като подарък за Роси и за компанията от всички, които са се събрали в Люлин.

Теодаро и Чида, до момента слушахме Шамар, отрезвяващ и много ритмичен като песен, имам предвид. Сега Любе, позови меня, която пожелахте. Како Николинке и Нелина Гергана пише: за моите прекрасни внучки Дария и Еления, момичета, вие сте моето най-голямо щастие. Желая ви здраве, игриви дни, детство изпълнено с чудеса. Нека усмивките никога да не слизат от личицата ви, а късметът винаги да ви води напред. Обичам ви безкрайно, баба Гери. Поздрави, баба Гери, за теб с тази хубава танцувална песен. Сега, тъй като няма да има време за други фолклорни песни, Благой Благоев сега иска да поздрави специално Благо Благоев, като искам да поздравя свекъра ми Мишо и свекървата Еминка. Пожелавам ви да сте живи и здрави, много ви обичаме, така е оформено поздравчето към тези готини хора, на здраве на цялата компания. Гено пише: искам да се поздравя по случай 43-я си рожден ден и всички празнуващи на днешната дата с всички песни до края на предаването. Живи, здрави, бъдете, радио весели на господин Гено. Ние ви поздравяваме с следващите песни. Поздрави също така и от Тодор за компания, приятели, всички, които слушат радио Веселина. За дядо Слави и за баба Мариана също, от Йоана, да са живи и здрави. На здраве за цялата компания от ОПК, специално на тези, които са на пейката, вдигаме чашите от името на Ради. Ради, приятна вечер за твоите приятели и за всички, които празувате. Също за Теодора Станчева от Сливен, честит празник, честит рожден ден, щастие, много късмет и една невероятна празнична вечер от твоята сестра Деница са пожеланията.

Страхотно, нежно, лирично, любе, позови меня в ефира на честито по радио Веселина. Сега рожден ден ще отбележим и ще честитим на Даниел Панайотов от Поморие. Здрав, попътен вятър и много-много късмет и щастливи моменти в живота. Стефания, твоята съпруга, господин Панайотов, изпраща тези поздрави от ефира на радио Веселина. Десислава и Язитора, поздрави за Калуян от село Градец, Видинско, за рождения му ден, пожелания за здраве и за много успехи от неговия брат Илия, да се чувства поздравена също и компанията, с която рожденика тази вечер си празнува своя празник. Иван Иванов, обичам те, казва една тайна обожателка от Монако, знаеш го, нека винаги да е така, както до сега. Следващите песни от следващия в поздравителен блок. Песен, да, ще бъде за вас. За моята майка Николина и за баба Мима от село Желево и Вода, да са ми живи и здрави. Ирен, поздрави също и за теб и за цялата компания. Да се чувстват поздравени също и всички от компанията от Писанец и на здраве от Радина. А не сме безгрешни, но сме истински, обаче няма как. Азис сега обаче в компанията на Фики ще ни изпее има ли, няма ли. За всички от Благоевград и за приятелите на господина, който е пожелал тази песен, да се чувства поздравена също и да се чувства поздравен. Господин Велизар Стоев от Калипетрово, поздрави специално от Светослав и от приятелите. Здраве и щастлив, нека да бъде и много семейен уют и споделено щастие. За всички вас пожелание за весела вечер, както и за Марто, най-добрия приятел на рожденика. На здраве и в хубав празник!

Езитора да си слава връщане назад към ретро парчетата и тази вечер пожелание от вас от ефира на Радио Веселина. Сега Наташа Теодоридо и Калокери, слушаме и Емилия, прощавам ти. А Фики и Азис всъщност, макар и да минаха с тази песен, поздравихме, макар и вече минала песента, но и с всички останали песни, Али Молкочев от село Ябланово, община Котел, по повод събирането с жена му Елиф от комшиите. Ами, празнуват си хората. Това е повод за тях. Сериозна работа, да не се разделят повече. За Анелия от село Труд, Пловдивско, празнува рождения си ден. Да бъде много здрава, щастлива и винаги обградена от позитивни и верни хора. Поздрави от съпруга и Красимир и на здраве от цялата компания. Честити ми рождения ден на Борето от Павликени. Само успешни и така хубави моменти да имаш, Боре. Поздравите се от всички твои приятели и от зета Тодор. Пожелание за хубава вечер и към компанията на Леля Петя от Аничка. Все така добра и хубава, успех с възпитанието. Тя най-добре знае как. Прекрасна си, Лело, не спирай да си все така весела и забавна. Това е посланието към Леля Петя от Аничка. А Тошко пише от платформата ни за поздрави, radioveselina.bg. Нека да бъде жив и здрав, много късмет и много здраве, щастие за най-добрия готвач от компанията Васко Паганела. За тях също следващите песни от ефира на Честито. И още, Емилия, прощавам ти, звучи като подарък за Галина, с поздрав за нейния празник днес. Успешна и много благословена да бъде годината от Мария. Пожеланията и за хубава вечер и на здраве.

Все повече лятото ще присъства като заглавие в музиката в ефира на Радио Веселина. То си настъпва лека по лека, още малко остава до астрономическото лято. Продължаваме напред. Александра Матрик сега и с Године у годину, пожелана песен от Емо и Нели. Здравейте, поздрав за Миро и Цвети. С пожелани за щастие, здраве и много творчески успехи и за нашия екип лека вечер имам пожелания. Благодаря. Емо и Нели, чувствайте си вие поздравени. За всички приятели на Кокона, така, изпращаме поздравите за Рафаел, също от Георги. Специално и за най-добрия куфражист и картач за Диди и за всички, които са там, лека вечер, поздрави специално от Владислав. За цялата компания, за комшията Тодор поздравява най-любящата съпруга Димитричка за това, че тази вечер е направил най-хубавата вечеря и салата. Ами, сипете си една ракия за цялата компания от цяло разделна. Едно голямо на здраве. Сега, рожденика Станимир да се подготви сега да гърми шампанското, защото компанията очаква този важен момент да напълни чашите и да си кажете едно празнично на здраве. Станимир е жив и здрав да си с хубаво настроение и усмивка да покоряваш света от Коцето и приятелите, които тази вечер са се събрали. Правда, Бургаско, нека да ви бъде морско, нека да ви бъде и много-много празнично. Слушаме Иван Дяков и Стар Мерак сега. Поздрави за един стар мерак, но млад дух. За тениска номер 72 е Киро, сладкия бомбон. Лека вечер, поздрави и на здраве на цялото му семейство.

Александра, Матрикс и Згодине, угодини услушахме сега и продължаваме нататък. Почти на финал сме на честито, няколко песни остават. Следващите Малина, Огнена звезда и Галена в 22 и 22, иначе 21 и 42 часа в момента. Поздравяваме сега от името на Даниела всички празнуващи днес. Даниела, чувствай се, поздравена и ти. Тери поздравява специално Теодоро с най-добри пожелания. За най-специалния мъж на света Христо, любовче, от отдавна не съм те поздравявала, но това не означава, че те обичам по-малко. Бъди ми само здрав, за всичко друго имаш мен, обичам те много повече, ти знаеш, с много-много сърца и любов. За Галя Павлова от Чирен, пожелание все така да бъде темперамент на Николай. Следващите песни са за вас, тъй като вече на финал на честито всичко е избрано. За всички от компанията

Даниела, здрава и щастлива, нека да бъде. Милен също се включва с поздрав на radioveselina.bg. Поздрави също и за Радостина Николова от Лозен, Касковско. Щастие, късмет и радост и пожелава сестра и Елена по повод празника. Също за Ангел Христов и компания от село Червен брег Дупнишко. Весело лято и много, много, много настроение нека да има и цялата компания там, които са се събрали, слушат радио Веселина. За семейството на Недялко и Роси от квартал Гагарин Пловдив. Поздрави от съседите, от Стоян най-вече и на тях леко и приятно лято пожелаваме и на здраве. Сега Галена за тях и за компанията.

И сега сме огнената звезда на Малина, за да поставим финала на честито за тази вечер. Но преди да се разделим, естествено, с финалните поздрави, сега отиваме в Белгия, специално в град Еликом. Виктория оттам ни пише: поздрави за Сабина и за Денис от Еликом, целувки от мен и лека вечер на цялата компания и всички, които слушат радио Веселина там. Милена Павлова от град Стара Загора, поздрави специално за теб от цялата компания, от Диана също и от всички приятели, с които тази вечер позара Лиски празнувате. Града на Липите, да се чувстват всички поздравени там сега, сезона, когато са разцъфтяли, изобщо е много, много хубаво. Поздрави на здраве Антони от квартал Орфей в Хасково, за цялата нейна компания, за Дидето специално и за нейните гости Лили, Ани и Весито. Поздравяваме също и компанията от квартал Коматево, семейство Атанасови и Стойчеви, и за тях пожелание за хубаво лято и най-вече за братовчеда на семейство Стойчеви Адриан, който се е завърнал от Германия и ще си отбележи хубавото лятно настроение и почивка именно тук в България. Финала на честито поставяме заедно с последните песни Джена, Фамилията ти и на Халид Муслимович, Ако умрем сад. Аз съм Милен и пожелавам на всички една хубава, спокойна сряда вечер, да продължавате да си купонясвате, да слушате хубавата музика от ефира на радио Веселина. Тя продължава след малко, а от 23 точно стартира обичайно ретро микса. Хубаво настроение и до утре отново по някое време в ефира на любимото радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият ми.

вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

βαρύ και αυτή δεν ξέρει τι θέλει.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.